0: Halo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

0: Zdrava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

ključeve uvek ostavim skrivene. Znaš već gde je

0: In 24/7
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Aston Music.
3: Jeste, lutke moje, kakve, šta imamo?
4: Evo, sjađu.

U nastavku jedna informacija. Manifestacija Dan najboljih u organizaciji Sekretarijata za kulturu glavnog grada Podgorica bit će održana u utorak i srijedu 9. i 10. juna na Trgu nezavisnosti, kada će biti nagrađeni najbolji učenici osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori. Prigodne nagrade dobit će ukupno 579 učenika. Svečani program uručenja prigodnih nagrada počiće u 20 časova. Kako je najavljeno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, bit će nagrađena 296 najbolja učenika osnovnih škola, od kojih 280 dobitnika diplome Luča i 16 učenika koji su osvojili neko od prva tri mjesta na državnom takmičenju. Nagrade će dobiti i 283 srednjoškolca, od kojih su 267 dobitnici diplome Luča, dok je 16 maturanata osvojilo neko od prva tri mjesta na državnom takmičenju. Nagrade najboljim učenicima osnovnih škola uručit će zamjenica gradonačelnika Nađa Ljiljanić, a učenicima srednjih škola gradonačelnik Podgorice profesor dr. Saša Mujović. Manifestacija Dan najboljih bit će organizovana u okviru Podgoričkog kulturnog ljeta.

0: Svjetski dan zaštite životne sredine obilježen je u Beranama. U parku Sunce počela je sadnja oko 1000 sadnica koje će narednih dana biti zasađene i u ostalim gradskim parkovima. Organizatori su predstavnici Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine i komunalnog preduzeća. Apeluju na sugrađane da čuvaju zasađeno bilje te da se odgovorno odnose prema sredini u kojoj žive. Sa sekretarom Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksanom Miloševićem razgovara Marija Barjaktarović.
1: Nizom aktivnosti minulih dana, ali i na sam Svjetski dan zaštite životne sredine u Beranama se obilježava taj značajan datum za cjelokupno društvo, prvenstveno za našu zajednicu. Akciju organizuju predstavnici Sekretarijata za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine. O tome ćemo detaljnije razgovarati sa sekretarom Vuksanom Miloševićem. Gospodine Miloševiću, prvo da kažem, evo, šta je konkretno sami cilj akcije i na koji način ste vi obilježili ovaj značajan datum?
2: Sami cilj akcije jeste kao i uvijek da podignemo ekološku svijest naših građana i da pokažemo da ovaj bar jedan datum izdvojimo kao nešto što će biti za cilj imati podizanje ekološke svijesti, a ono što je bitno poručujemo građanima da o životnoj sredini brinu svakog dana, da jedan pravi način je to ono što nas okružuje, u čemu živimo. Akcija će se sprovoditi narednih dana, gledat ćemo da to bude i da vršimo edukaciju djece u osnovnim školama jer su to naši najmlađi i vjerujemo da je pravo vrijeme da počnu da na pravi način razmišljaju o životnoj sredini. Akcija će se sprovoditi konkretno na današnji dan u ovom parku koji se nalazi nedaleko od centra grada. Biće posađeno preko 1000 sadnica kao jedan dokaz koliko lokalna samouprava vodi računa o životnoj sredini.
1: Koje su sadnice u pitanju? Razne su vrste biljaka.
2: Da, razne vrste biljaka, nisko rastinje, dekorativno rastinje, cvijeće, ruže, ono što je pogodno za naš kraj.
1: I to sve radite uz pomoć, naravno, predstavnika i zaposlenih u komunalnom preduzeću.
2: Tako je, ove akcije se sprovode uz pomoć i uz veliku pomoć radnika komunalnog preduzeća. Uz to apelujem na naše građane da vode računa kako odlažu otpad, da bi pomogli tim ljudima da što revnosnije odbavljaju svoj posao.
1: Kada ste već pomenuli njihov posao, nedavno u našem gradu održana akcija "Ako voliš ovaj grad, dokaži to". Čistile su se brojne lokacije u našem gradu. Odazvao se veliki broj sugrađana, predstavnika privatnih kompanija, preduzetnika. Trebalo je da traje 2 dana, međutim nije, samo jedan, ali se najavljuje nastavak. Da li se već zna kada će se održati?
2: Tačan datum nastavka akcije se ne zna, ali u narednom periodu će građani biti blagovremeno obaviješteni. Akcija je poslužila svrsi, veliki broj lokacija i divljih odlagališta otpada je očišćen, tako da vjerujem da je ta akcija dokaz da građani i lokalna samouprava da jedino takvim zajedničkim akcijama i podizanjem svijesti mogu sačuvati životnu sredinu u kojoj žive.
1: Kako bi se stalo na kraj nesavjesnom ponašanju pojedinaca u našem gradu, postavljene su i kamere, odnosno video nadzor na 38 lokacija širom grada. Jesu li kamere profunkcionisali i u čijoj su nadležnosti?
2: Da, kamere su postavljene, 38 kamera je postavljeno, odnosno 48 kamera na 38 lokacija. Kamere funkcionišu. Da vodi brigu o video nadzoru, to je dato našoj komunalnoj policiji. Tako da oni svakodnevno vode računa o tome, jer smo bili proteklih nekoliko godina na udaru vandala, dobili smo saglasnost od Agencije zaštite podataka i ličnosti da postavljen video nadzor, to je obavljeno. Evo, svjedoci smo da baš u ovom parku je na udaru vandala bila rasvjeta i u narednom periodu očekujemo da i to rekonstruišemo, da adaptiramo i da postavimo novu rasvjetu i u ovom gradskom parku.
1: Za kraj, mada ste vi kroz sami razgovor apelovali na naše sugrađane da čuvaju životnu sredinu, još jednom neka poruka, apel?
2: Pa apel je kao i uvijek da je mnogo bitno da zajednički budemo na istom putu, da vodimo račun o životnoj sredini, da i unapređujemo i štitimo životnu sredinu.
1: Gospodine Miloševiću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Radio Crne Gore.
2: Hvala i vam na poziv.

0: Reklame radija Crne Gore. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: Neka putovanja počinju spontano, neka planiramo mjesecima, ali za sva nam treba jedno, dobar kofer. Sakupljajte markice i ostvarite 50% popusta na Traveler kofere kreirane za svaku avanturu. Markice vas čekaju od 1. juna do 15. avgusta, a kofere sa popustom možete kupiti do 31. avgusta ili do isteka zaliha. Za putovanja koja tek dolaze, samo u Aroma City i Konto marketima.
2: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
3: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije i javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
4: I snažno i hrabro, i snažno i hrabro, jer uvijek je sad i nema kad tad. Otvori sljedeće poglavlje svoje biznis priče uz pro biznis kredite do 50.000 eura, uz ročnost do 7 godina. Očekuju te i besplatne edukacije. Posjeti altermodus.net ili pozovi 19996. Altermodus, uz tebe smo.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
6: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma City i Konto marketima.
0: Reklame radija Crne Gore.

0: Povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine, kajakaši i ekolozi juče su organizovali akciju čišćenja rijeke Zete. Već na polovini rute od Slapa na Zeti do mosta u Danilovgradu, kese za smeće bile su pune. Novinarka javnog servisa Katarina Stanišić razgovarala je sa Jovanom Đokić iz Crnogorskog društva ekologa.
1: Na prvi pogled, Zeta bistra kao suza. Ali kad se zaroni u vodu ili proviri u gusto grmlje, svašta se pronađe. Nepristupačan teren su čistili kajakaši.
2: Krenuli smo sa Slapa na Zeti i završna destinacija je Danilovgrad. Nismo očekivali lavaboje da ćemo dalje. Njih niste vidjeli na čamcu, ali osim guma je tu i lavabo i mislim da će nas kasnije čekati neki frižider ili šporet. Mislim da su to najčudnije stvari, tako i godinama sakupljamo takve stvari.
1: Preveslali su i očistili 9 kilometara rijeke.
2: Ima nas malo više od 10 plus služba za zaštitu i spasavanje. Pa pokupili smo nekih 10 kesa, ali najviše služba pokupila zbog toga što su oni sa čamcem i lakši im je pristup.
3: Jeste li umorni?
2: Ne, jer baš ide lijepo i nije prejako sunce i prelijepi povjetarac. Stvarno mislim da najviše uživamo, a da ono usput svi, pošto nas je dosta, možemo da sakupimo i nije opterećujuće.
1: Njima nije teško. Ipak, Zeta se svake godine, kaže Jovana, bori sa sve većom količinom otpada.
2: Kad poraste nivo vode Zete, onda nekako ona to i pogura i onda ni ne vidimo, ali se na određenim lokacijama to i zadrži, tako da smo danas došli sa motornom šegom kako bismo oslobodili neke dijelove koji su gdje više ima taloga, mislim naslaga.
1: Najavljuju da će sličnih akcija biti još u narednom periodu i to ne samo na Zeti. Ali poenta nije da jedni bacaju smeće, a drugi kupe.
2: Najbitnije je stvarno ne da kupimo za ljudima, nego negdje da ljudi shvate da ne treba ni oni da bacaju otpad, makar ne u rijeku.
1: Akciju nastavljaju na plažama u Zetu i pozivaju građane da im se pridruže.

0: 8:30. Detaljnije informacije o vremenu ovog jutra saopštiće nam Vučina Popović iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore. Vučina, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, pa prema posljednjim mjerenjima u Crnoj Gori prevlađuje malo do umjereno oblačno. U sjevernim predjelima ponegdje ima i povećanoj oblačnosti. Vjetar je uglavnom slab promjenjivog smjera. Temperatura vazduha u 8 sati se kreće u sjevernim predjelima od 12 do 18 stepeni, a u južnim od 15 do 24 stepena. Danas u južnim pa i centralnim predjelima pretežno sunčano, povremeno slaba ili umjerena oblačnost. Na sjeveru promjenjivu oblačnost sunčanim intervalima od sredine dana mjestimično će biti kiša ili koji pljusak sa grminom. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha u sjevernim predjelima od 21 do 28, a u južnim od 25 do 31 stepen. I naredna 3-4 dana slično vrijeme, s tim što će doći do blagog porasta temperature vazduha, tako da najviša dnevna temperatura vazduha u južnim predjelima bit će u prosjeku od 30 do 33 stepena.

0: a u sjevernim od 22, 23 do 28, 30 stepeni. Vjetar će biti slab, domiran, promjenjivog smjera, kao što sam rekao, slično vrijeme svakodnevno u popodnevnim satima u sjevernim, pa i centralnim pretnjima lokalno će biti kratkotrajno kiša ili koji pljusio sa grminom. Toliko za sada.
1: Zahvaljujemo Vučini Popoviću na uključenju. Uvaženi slušaoci, vi slušate jutarnji program Radija Crne Gore. Još jednom, dobro vam jutro.

0: Slijedi blok iz medicine. Udruženje Multiple skleroze Crne Gore već skoro 20 godina pomaže oboljelima od te teške bolesti koja izaziva invaliditet. Prema riječima predsjednice udruženja Andrijane Nikolić, izborili su se za određena prava iz zdravstvene i socijalne zaštite kao i brojne subvencije od kojih neke i dalje važe. Trenutno se sprovodi projekat Moje pravo, moja snaga koji omogućava besplatnu pravnu i psihološku podršku osobama sa multiplom sklerozom.
1: Ono što je najsvježije, veoma bitno da naglasim, a to je projekat Moje pravo, moja snaga, podržan od Ministarstva socijalnog staranja, briga o porodici i demografije, gdje naši pacijenti imaju jednogodišnju besplatnu pravnu podršku i psihološku podršku. Tokom projekta pacijenti su imali mogućnost da se informišu o mogućnostima novog vještačenja invaliditeta, koji će kod nas stupiti na snagu 1. jula. S tim u vezi smo i imali 4 tribine u baru, u Podgorici, Pljevljima i u Beranama. I zaista smo imali jedan izuzetno veliki odziv pacijenata. Naši pacijenti moraju da znaju da postoji i još nešto, a to su jednokratna davanja kada su u pitanju lokalne samouprave. I tu smo također razbijali barijere, djelovali prema lokalnim samoupravama i otvarali zapravo sva ona zatvorena vrata kako bismo ukazali i na te mogućnosti našim pacijentima. Tako kad govorimo o pravima, ona su izuzetno širokog dijapazona. Zašto? Zato što dolaze iz oblasti zakona o dječjoj socijalnoj zaštiti s jedne strane, dolaze onda sa nivoa lokalne samouprave, a onda imamo opet da kažem ovaj drugi vid podrške naše pravnice koja pacijentima piše i odgovara na različita negativna rješenja prvostepenih ili drugostepenih komisija. Tako da u žalbenom roku naša pravnica će napisati odgovarajući pravni lijek, proslijediti im i u tom slučaju oni nemaju nikakve više dodatne potrebe da plaćaju pravnika ili traže bilo koju drugu pravnu pomoć sa strane. Tako da je jedna slojevita vrsta pravne pomoći kroz ovaj projekat. Također naglašavam i značaj psihološke podrške naše psihološkinje koja je inače psihoterapeut i gestalt psihoterapeut, gdje naši pacijenti imaju mogućnost razgovora jedan na jedan. Psihološka podrška je veoma bitna. Posebno za pacijente koji oboljevaju ne samo od multiple skleroze, uopšteno kada se susretnete sa dijagnozom, definitivno da će u vama biti plime i oseke različitih emotivnih stvari. Stručan psiholog, psihoterapeut, neko ko će svakoga pacijenta izvući iz one stramputice, a stramputica se obično dešava kada pacijent odbija bolest, kada ne želi da je prihvati, kada je ljut na sve oko sebe, bijesan, sa konstantnim pitanjem zašto baš meni. Dakle, to je ključan moment kada mora biti uključen psiholog ili psihoterapeut i pozivam ih da se odazovu, jer brzo će doći oktobar, a onda kada prođe projekat, onda se pacijenti obično sjete i pitaju možemo li. Nažalost, nema. Prošlo je, trajalo je 365 dana.
0: Članica udruženja Multiple skleroze Crne Gore Milodarka Pavićević 16 godina živi sa tom neurološkom bolešću. Kaže da se svakog dana bori sa preprekama, ali ne dozvoljava strahu da joj vodi život.
2: I nakon 16 godina dijagnoze sa multiplom sklerozom, ona mi donosi prepreke svaki dan, tako da učim kako da ih što lakše i bolje savladam, napredujem polako, nekada lakše, nekada teže, slušam svoje tijelo i ne dozvoljavam strahu da mi vodi život. Pravim pauze odmora, to jest sve aktivnosti radim do granice umora, nekada me umora i najobičniji razgovor. Ne moramo biti jaki svaki dan. Dovoljno je da ne prestanemo vjerovati da možemo dalje. Znam da postoje dani kada nas tijelo ne sluša, kada boli i umor pregazi nam svu volju, ali imamo pravo da stanemo i odmorimo se. Ne odustajemo, to znači da vodimo tu nevidljivu bitku sa MS-om. A za sve članove udruženja i sve saborce koji su oboljeli od MS-a, želim da kažem, molim vas da budete blagi prema sebi. Slavite svaki mali uspjeh, jer on zapravo za nas je velik. I ne zaboravite, naša prisutnost nekome su inspiracija. zajedno smo jači. Ova zadnja rečenica se odnosi na moju ćerku. To je dijete sa stečenim invaliditetom, koja je meni snaga do neba, jer smo se uzajamno borile jedna za drugu. Ja da podignem nju na noge, a ona da ne dozvoli da ja padnem u krevet. MS je konstantan ples između potrebe da usporim i slušam svoje tijelo i jake volje da MS ne preuzme cijeli moj život. Balans između ta dva je moj ključ za dobar život sa MS-om.

0: Sezona kupanja na otvorenom gradskom bazenu u Podgorici počela je 1. juna. Ako vremenske prilike to dozvole, kupači će spas od vrućina na ovom bazenu moći da potraže čak do oktobra. Podgoričani su sa nestrpljenjem dočekali otvaranje.
1: A dolazim i ljeti zimi koristim.
2: 6 puta nedeljno, svaki radni dan i subotom trenira na vaterpolo u PK Budućnost.
3: Šta vam se najviše sviđa?
1: Sve. U redu je sve.
3: Smatrate li da su cijene ulaznica svima pristupačne?
1: Jesu za svakog.
3: A koje termine najviše koristite?
1: Pa ovo je jutarnji od 8 sati.
2: Plivanje i to neka ta sloboda plivanja i to što trenira vaterpolo i zanimljivo je dosta.
0: Tokom ovog ljeta Podgoričani će moći da se rashlađuju na bazenu u 2 termina, od 8 do 12 i od 14 do 19 časova. Cijene ulaznica zavise od termina, a tu su i mnoge povoljnosti koje se nude građanima. Miloš Bešović iz preduzeća Sportski objekti.
4: Cijene karte u prvoj smjeni je 4 eura, dok je u popodnevnoj smjeni cijena karte 5 eura. Također postoji mogućnost kupovine mjesečne karte u prijepodnevnoj smjeni 80 eura, dok je u popodnevnoj smjeni cijena karte 100 eura. Također bih i naglasio da smo skoro uveli i povoljnost za đake, studente, penzionere i osobe sa posebnim potrebama koji mogu da kupe mjesečnu kartu u iznosu od 20 eura i da 30 puta dođu na bazen.
0: Iz sportskih objekata kažu da su mislili i o najmlađima koji svoje plivačke vještine tek treba da steknu.
4: Na gradskom bazenu postoji više škola plivanja gdje se djeca mogu upisati u njima. Također škola plivanja sportskih objekata funkcioniše 3 puta sedmično. Djeca dolaze po cijeni od 25 eura.
0: A da bi bazen bio higijenski bezbjedan za sve kupače, tu su redovne provjere i održavanje.
4: Zaposleni u Institutu za javno zdravlje 2 puta u toku mjeseca dolaze i uzimaju uzorak vode gdje šalju dalje na ispitivanje. Do sada nismo imali neko negativno mišljenje od strane njih. Jednostavno se svi nekako trudimo da održimo higijenu na jednom jako visokom nivou.
0: Prošle godine za 3 mjeseca gradski bazen je posjetilo 26.000 korisnika. Takvoj sezoni nadaju se i ove godine.
4: Pa sve zavisi od vremenskih prilika kakve budu tokom ljeta. Ukoliko bude dosta lijepih i sunčanih dana, sigurno da će posjeta biti na jednom visokom nivou kao i prethodne godine. Evo da kažem da se bazen otvorio 1. juna i da će raditi do 1. septembra. Ukoliko vremenske prilike dozvole i posjeta bude na nekom zadovoljavajućem nivou, sigurno da ćemo i razmatrati i tu mogućnost da ga produžimo do 1. oktobra.
0: Iz sportskih objekata pozivaju sve zainteresovane kupače da iskoriste otvoreni olimpijski bazen i ove ljetnje sezone. Napominju da će uporedo sa otvorenim bazenom građanima biti dostupan i natkriveni sportski bazen.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Uvaženi slušalci, u našoj emisiji Saltska razglednica danas ćete čuti priču Ni jabuka, ni djevojka književnika Ratka Daletića iz knjige Na zlorečici Andrijin grad. Ni jabuka, ni djevojka. Lutina Luge 2003. Između Murine i Andrijevice smješteno je nekoliko sela i zaseoka sa obje strane Lima. Nekada se ovdje dobro živjelo. Bilo je dosta uzornih domaćinstava, kuće pune čeljadi, pogotovo mladih. Čula se djevojačka i momačka pjesma. Lutino ravni kruže, u tebi mi rastu ruže i borovi. Život traje, mladost ne ukriva tragove. Izobilje ljepote u ovim predjelima i dobrote u ovim ljudima. Odvajkada je ovaj kraj bio na glasu po jabukama i djevojkama. Predanje kaže, naš predak zasadi jabuku, a ženu uvede u kuću da mu obje rode. I bi tako. Ovi krajevi se dičili po rodu i domu, po dobroti čovjekovoj i ljepoti predjela. Tako je to nekada bilo. Ovdje se živjelo, trajalo, stasavala mladost. Odlazilo se u svijet i dolazilo. Sada nema ni jabuka, ni djevojaka. Mnogi domovi su napušteni. U selima žive većinom stariji, iako su Bogom dana za život. Zemlja je rodna, bolja je torba dobre zemlje, no torba zlata, priča Vido Ćulafić. Prirodno bogatstvo nije iskorišćeno. Tu su nepregledne šume, livade, planine i vode. Skoro svaka porodica ima izvor na svom imanju. Lutina sa okolinom pominje se još u doba Grka. Putopisci su zapisali da je ovaj kraj oaza ljepote. O ovom kraju pisali su Jovan Cvić, Igor Kovaljevski, Pavle Apolonović Rominski, Ludvik Kuba i mnogi drugi prirodnjaci i putopisci naši i strani. Sa one strane Lima je crkva Svete Trojice Pazaravan Zoriće. U Gračanici je urađena nova škola koja ima 12 učenika, ambulanta, dom kulture. U Lutini je napravljena školska zgrada, zemljište je poklonio general Vido Šoškić, ali je sve manje učenika. Otvoreno je nekoliko prodavnica, tu je poznata kafana Koljeno, koja je prije nekoliko godina postala kulturno stecište ovog kraja. Naime, entuzijasta i ljubitelj pisane riječi, poezije, Bačko Tadin Vlahović uspjeva da održi kulturnu klimu ovog kraja u svom objektu. Održavaju se promocije knjiga, književne večeri. Svake godine organizuje se festival narodnog Melosa Vasojevića i bira najljepša djevojka iz ovih krajeva. Ovdje se svakoga ljeta, kada je najviše mještana, organizuju i turniri u malom fudbalu, kao i druga sportska takmičenja. Iz ovog kraja su mnogi naučnici, pisci, ugledni stvaraoci, doktori nauka, profesori, inženjeri, pjesnici. Ovdje je knjiga i sloboda bila preča od života. Mnoga domaćinstva imaju svoje biblioteke, ovdje je odvajkada prisutan kult knjige i pisane riječi. Većinom su mladi odlazili iz ovog kraja. Oni koji ostaju ovdje teško da mogu zasnovati porodicu. Neće djevojke da žive na selu. Iako je ovo praktično urban kraj, pogotovo Lutina i Luge, kroz koje prolazi autoput u Zlin, a do svake kuće je stigao asfalt. Ali rijetko ko želi da ostane ovdje da živi. Bogat je ovo kraj. Dobro rodi kukuruz, pšenica, raž, krompir i voće. Pogodni su predjeli za stočarstvo. Tu su padine zaletina i drugih krajeva kojih rijetko gdje ima. Sve manje onih koji se bave poljoprivredom.
Nekada je na planini za letinu bilo blizu 50 koliba i preko 2000 ovaca. Sada ima samo nekoliko koliba, a rijetka su domaćinstva koja ljetuju na zaletinu. Više od 20 godina ovdje nije ništa urađeno. Sve je kako je nekada bilo. Dolazili su mnogi, obećavali da će sve uraditi za dobrobit ovoga kraja. Sve je ostalo na obećanjima. Niko se na nas ne osvrće. Nepravedno smo zapostavljeni od Republike. Oni koji su mogli nešto da urade, otišli su u druga mjesta, ostali su mnogi prazni domovi, neuzorane njive. A mogao se ovdje uraditi neki manji pogon za preradu voća i povrća ili za sabiranje ljekovitog bilja i šumskih plodova. Da je to urađeno, bilo bi zaposleno oko 50 radnika, koji bi se zadržali ovdje, ne bi odlazili, ovako ništa. Tavori se po starome. Teška su vremena došla, nemaština. Nema se novca ni za najosnovnije potrebe. Želje su velike, ali za sad neostvarive. Opština je siromašna i nije u stanju sama da nam pomogne. Niko drugi se na nas ne osvrće. Nadamo se boljim danima. Treba vjerovati u bolje sjutra, u čovjeka, u prijatelja. Ko nema nadu, nema ništa, kažu nam u ovim krajevima. Ovdje je u veliko zima. Padaju kiše, snjegovi po visovima. Pije se rakija i prepričava istorija, govori o minulim vremenima i sjutrašnjici. Promine pokoje vozilo asfaltnom trakom prema Andrijevici i dalje. Dođite, vidjet ćete predjele koji u ovim zimskim danima imaju svoje čari i ljepotu. Bićete bogatiji za jedno prijateljstvo. Poštovani slušalci, čuli ste priču Ni jabuka ni djevojka književnika Ratka Daletića, koja je objavljena u knjizi Na zlorečici Andrijin grad. Prijatan dan uz naš program.

Bjeline Zaletina, Lutina 2001. Zaletin je za mene svijetla tačka. Ona premošćuje ponore, vremena, istorije, ljude. Uzdiže se iznad livada i šuma. Svako jutro je gledam, ona je naspre moje kuće. S proljeća sva ozeleni. Ljeti je pokrivena modrim tonovima, a s jeseni žuta topla, tuga prekrila gore i vrhove ove planine. Zimi je pritisnu bjeline, sve ovdje vječno, beskrajno tužno i daleko, uzeto od života i vremena, ali u svemu ima topline, nadanja i radovanja. Ova planina se nalazi između Komova, Prokletija i Visitora. Ovaj predjel spada među najljepše u Crnoj Gori. To se može priznati samo kada se dođe i vidi prostor koji je priroda podarila čovjeku, za radovanje i gledanje. Zaletin je možda nastao od riječi zelentin, visoravan na kojoj ima izobilje zelenila. Međutim, kako to objašnjavaju staroslovenski jezičari, zaletin ima sasvim drugo značenje. Zaletin zlo, zla pregrada, zel zal, zaotin tuđinac, pregrada, ograda, između dolina Lima i sa druge strane rijeke Zlorečice i Kuti. To je stara slovenska riječ kereč, er, čarni, visok, lijep. To znači stijena, kamen, a dalje je čeransko, koje se nastavlja prema Visitoru. Na prostoru ove planine ima mnogo grobova i mramora. Okolo zeletina su, previja, greben, sa druge strane uz Lim, Sučeska, Luge, Ulotina, Kruševo, Šeremet, Murina, Lipovina, Lumbraja, Kuti, Cecune. Na Zaletinu i Čeranskom postoji 8 malih jezera. Na Zaletinu postoji Crveno i Crno jezerce. Mještani ovih krajeva kažu da je boja Crvenog jezera krv djevojke, koju su obljubili pa zaklali Arnauti, a zatim je bacili u jezero. Od tada je voda jezera crvena. Crno jezero je znak smrti Tane. Okolo planina su pojasevi četinara koji su opasali planinu, a samom udolinom su nepregledne livade na kojima je nekada bilo preko 100 katuna. Sada je to praktično prošlost. Rijetko se izdiže na ovu planinu. Većinom su to bili katuni Uločana i Lužana. Ljeti je na njoj beskrajna tišina, plove oblaci. Modre se vlati trave. Sve je drugačije. Nije kao nekada, prošla je mladost, sada je planina usamljena. Nema više na njoj kao nekada koliba. Pusta su katuništa, puste su gore i visovi. Nema ni orla da nadleti prostore. Idem dalje, gledam. Bože, kako se ovdje u prirodi ništa nije izmijenilo. Izvori, gusta trava, cvjetovi, jablanje. Tišina. Idem dalje, sve dalje i dalje, grebenom, prolazim Luške katune, ulazim u katune Uločana, čuje se djevojački glas. Ja sam Majko, cura fina sa zelenog Zaletina. Stojim, slušam, mladost, zov, svjetlost, tama. Sve je to pritislo planinu. Samo djevojačka pjesma razbija tugu prostora, otima se ona samoći uporno stameno. Odjednom tišina, pitam djevojku, jesi li ti pjevala? Jesam, ja sam iz Ulotine,
ovdje sam kod stada, sama sam, sjetih se ove pjesme i njom razbijam samoću i odagonim svakojake misli od sebe. Stojim naspram nje, gledam je, dugu kosu raznosi vjetar. Kaže mi, idi kuda si krenuo. Kažem, nijesam nigdje pošao. Ovdje sam došao da se prisjetim djetinjstva, mladosti. Idi tuguj, kaže sa osmijehom djevojka, da vidiš kako je meni samoj. Idi nagledaj se prostora. Idi i ti pjevaj ako možeš, ako imaš srca i uspomena. Pošao sam dalje, sve dalje, prema Čeranskom i dalje prema Visitoru. Znam, pjeva onaj koji je nešto izgubio, to znaju ova brda i ovi borovi kako se samuje, kako prolazi mladost kao proljeće. Šta ću sada? Prošaputao sam kao za sebe, a pjesma je neumoljiva ostajala u daljini. Voljela sam žuti jablan, ko da mi je bio dragan, a sad volim svako cvijeće, jer jablana niko neće. Planina tuđina, ali i odbrana. Planina golija, bor do bora, mladost, vrijeme, istorija, sudbina ovih ljudi. Zaletine od 100 čuka, gnijesto si od hajduka. Zaletinom bor do bora i mramor je do mramora. Odlazim dalje, dublje u goru i tišinu. Ostaje djevojačka pjesma žalna. Predamnom je Visitor. Sjetih se stihova Dragomira Ćulafića, Visitore, moj ponore, šta ću dalek? Sve je prazno, napušteno. Nikog više nema na katunima zaletina. Prazne kolibe, nedodirnuta ljepota i tišina još traju. Čuli ste priču o zaletinu književnika Ratka Daletića iz knjige Na zlorečici Andrijin grad.

Uvaženi slušalci, u našoj emisiji Seoska razglednica danas ćete čuti priču Ni jabuka, ni djevojka književnika Ratka Daletića iz knjige Na zlorečici Andrijin grad. Ni jabuka, ni djevojka. Lutina Luge 2003. Između Murine i Andrijevice smješteno je nekoliko sela i zaseoka sa obje strane Lima. Nekada se ovdje dobro živjelo. Bilo je dosta uzornih domaćinstava, kuće pune čeljadi, pogotovo mladih. Čulo se djevojačka i momačka pjesma. U Lutino ravni kruže, u tebi mi rastu ruže i borovi. Život traje, mladost ne ukriva tragove. Izobilje ljepote u ovim predjelima i dobrote u ovim ljudima. Odvajkada je ovaj kraj bio na glasu po jabukama i djevojkama. Predanje kaže, naš predak zasadi jabuku, a ženu uvede u kuću da mu obje rode. I bi tako. Ovi krajevi se dičili po rodu i domu, po dobroti čovjekovoj i ljepoti predjela. Tako je to nekada bilo. Ovdje se živjelo, trajalo, stasavala mladost. Odlazilo se u svijet i dolazilo. Sada nema ni jabuka, ni djevojaka. Mnogi domovi su napušteni. U selima žive većinom stariji, iako su bogom dana za život. Zemlja je rodna, bolja je torba dobre zemlje, no torba zlata, priča Vido Ćulafić. Prirodno bogatstvo nije iskorišćeno. Tu su nepregledne šume, livade, planine i vode. Skoro svaka porodica ima izvor na svom imanju. Lutina sa okolinom pominje se još u doba Grka. Putopisci su zapisali da je ovaj kraj oaza ljepote. O ovom kraju pisali su Jovan Cvić, Igor Kovaljevski, Pavle Apolonović Rovinski, Ludvik Kuba i mnogi drugi prirodnjaci i putopisci naši i strani. Sa one strane Lima je crkva Svete Trojice Pazaravan Zoriće. U Gračanici je urađena nova škola koja ima 12 učenika, ambulanta, dom kulture. U Lutini je napravljena školska zgrada, zemljište je poklonio general Vido Šoškić, ali je sve manje učenika. Otvoreno je nekoliko prodavnica, tu je poznata kafana Koljeno, koja je prije nekoliko godina postala kulturno stecište ovog kraja. Naime, entuzijasta i ljubitelj pisane riječi, poezije, Bačko Tadin Vlahović uspjeva da održi kulturnu klimu ovog kraja u svom objektu. Održavaju se promocije knjiga, književne večeri. Svake godine organizuje se festival narodnog Melosa Vasojevića i bira najljepša djevojka iz ovih krajeva.

Ovdje se svakoga ljeta, kada je najviše mještana, organizuju i turniri u malom fudbalu, kao i druga sportska takmičenja. Iz ovog kraja su mnogi naučnici, pisci, ugledni stvaraoci, doktori nauka, profesori, inženjeri, pjesnici. Ovdje je knjiga i sloboda bila preča od života. Mnoga domaćinstva imaju svoje biblioteke, ovdje je od vajkada prisutan kult knjige i pisane riječi. Većinom su mladi odlazili iz ovog kraja. Oni koji ostaju ovdje, teško da mogu zasnovati porodicu. Neće djevojke da žive na selu. Iako je ovo praktično urban kraj, pogotovo Lotina i Luge, kroz koje prolazi autoput u Zlin, a do svake kuće je stigao asfalt. Ali rijetko ko želi da ostane ovdje da živi. Bogat je ovo kraj. Dobro rodi kukuruz, pšenica, raž, krompir i voće. Pogodni su predjeli za stočarstvo. Tu su padine zaletina i drugih krajeva kojih rijetko gdje ima. Sve manje onih koji se bave poljoprivredom. Nekada je na planini zaletinu bilo blizu 50 koliba i preko 2000 ovaca. Sada ima samo nekoliko koliba, a rijetka su domaćinstva koja ljetuju na zaletinu. Više od 20 godina ovdje nije ništa urađeno. Sve je kako je nekada bilo. Dolazili su mnogi, obećavali da će sve uraditi za dobrobit ovoga kraja. Sve je ostalo na obećanjima. Niko se na nas ne osvrće. Nepravedno smo zapostavljeni od Republike. Oni koji su mogli nešto da urade, otišli su u druga mjesta, ostali su mnogi prazni domovi, neuzorane njive. A mogao se ovdje uraditi neki manji pogon za preradu voća i povrća ili za sabiranje ljekovitog bilja i šumskih plodova. Da je to urađeno, bilo bi zaposleno oko 50 radnika, koji bi se zadržali ovdje, ne bi odlazili, ovako ništa. Tavori se po starome. Teška su vremena došla, nemaština. Nema se novca ni za najosnovnije potrebe. Želje su velike, ali za sad neostvarive. Opština je siromašna i nije u stanju sama da nam pomogne. Niko drugi se na nas ne osvrće. Nadamo se boljim danima. Treba vjerovati u bolje sjutra, u čovjeka, u prijatelja. Ko nema nadu, nema ništa, kažu nam u ovim krajevima. Ovdje je u veliko zima. Padaju kiše, snjegovi po visovima. Pije se rakija i prepričava istorija, govori o minulim vremenima i sjutrašnjici. Promine pokoje vozilo asfaltnom trakom prema Andrijevici i dalje. Dođite, vidjet ćete predjele koji u ovim zimskim danima imaju svoje čari i ljepotu. Bićete bogatiji za jedno prijateljstvo. Poštovani slušalci, čuli ste priču Ni jabuka ni djevojka književnika Ratka Daletića, koja je objavljena u knjizi Na zlorečici Andrijin grad. Prijatan dan uz naš program.

Bjeline Zaletina, Lutina 2001. Zaletin je za mene svijetla tačka. Ona premošćuje ponore, vremena, istorije, ljude. Uzdiže se iznad livada i šuma. Svako jutro je gledam, ona je naspre moje kuće. S proljeća sva u zeleni. Ljeti je pokrivena modrim tonovima, a s jeseni žuta topla, tuga prekrila gore i vrhove ove planine. Zimi je pritisnu bjeline, sve ovdje vječno, beskrajno tužno i daleko, uzeto od života i vremena, ali u svemu ima topline, nadanja i radovanja. Ova planina se nalazi između Komova, Prokletija i Visitora. Ovaj predjel spada među najljepše u Crnoj Gori. To se može priznati samo kada se dođe i vidi prostor koji je priroda podarila čovjeku, za radovanje i gledanje. Zaletin je možda nastao od riječi zelentin, visoravan na kojoj ima izobilje zelenila. Međutim, kako to objašnjavaju staroslovenski jezičari, zaletin ima sasvim drugo značenje. Zaletin zlo, zla pregrada, zel zal, zaotin tuđinac, pregrada, ograda između dolina Lima i sa druge strane rijeke Zlorečice i Kuti. To je stara slovenska riječ kereč, er, čarni, visok, lijep. To znači stijena, kamen, a dalje je čaransko, koje se nastavlja prema Visitoru. Na prostoru ove planine ima mnogo grobova i mramora. Okolo zeletina su, previja, greben, sa druge strane uz Lim, Sućeska, Luge, Ulotina, Kruševo, Šeremet, Murina, Lipovina, Lumbraja, Kuti, Cecune. Na Zaletinu i Čeranskom postoji 8 malih jezera. Na Zaletinu postoji Crveno i Crno jezerce. Mještani ovih krajeva kažu da je boja Crvenog jezera krv djevojke, koju su obljubili pa zaklali Arnauti, a zatim je bacili u jezero. Od tada je voda jezera crvena. Crno jezero je znak smrti tame. Okolo planina su pojasevi četinara koji su opasali planinu, a samom udolinom su nepregledne livade na kojima je nekada bilo preko 100 katuna. Sada je to praktično prošlost. Rijetko se izdiže na ovu planinu. Većinom su to bili katuni Uločana i Lužana. Ljeti je na njoj beskrajna tišina, plove oblaci. Modre se vlati trave. Sve je drugačije. Nije kao nekada, prošla je mladost, sada je planina usamljena. Nema više na njoj kao nekada koliba. Pusta su katuništa, puste su gore i visovi. Nema ni orla da nadleti prostore. Idem dalje, gledam. Bože, kako se ovdje u prirodi ništa nije izmijenilo. Izvori, gusta trava, cvjetovi, jablanje. Tišina. Idem dalje, sve dalje i dalje, grebenom, prolazim Luške katune, ulazim u katune Uločana, čuje se djevojački glas. Ja sam majko, cura fina sa zelenog zaletina. Stojim, slušam, mladost, zov, svjetlost, tama. Sve je to pritislo planinu. Samo djevojačka pjesma razbija tugu prostora, otima se ona sa moći uporno stameno. Odjednom tišina, pitam djevojku, jesi li ti pjevala? Jesam, ja sam iz Ulotine,
ovdje sam kod stada, sama sam, sjetih se ove pjesme i njom razbijam samoću i odagonim svakojake misli od sebe. Stojim naspram nje, gledam je, dugu kosu raznosi vjetar. Kaže mi, idi kuda si krenuo. Kažem, nijesam nigdje pošao. Ovdje sam došao da se prisjetim djetinjstva, mladosti. Idi tuguj, kaže sa osmijehom djevojka, da vidiš kako je meni samoj. Idi nagledaj se prostora. Idi i ti pjevaj ako možeš, ako imaš srca i uspomena. Pošao sam dalje, sve dalje, prema Čeranskom i dalje prema Visitoru. Znam, pjeva onaj koji je nešto izgubio, to znaju ova brda i ovi borovi kako se samuje, kako prolazi mladost kao proljeće. Šta ću sada? Prošoputao sam kao za sebe, a pjesma je neumoljiva ostajala u daljini. Voljela sam žuti jablan, ko da mi je bio dragan, a sad volim svako cvijeće, jer jablana niko neće. Planina tuđina, ali i odbrana. Planina golija, bor do bora, mladost, vrijeme, istorija, sudbina ovih ljudi. Zaletine od 100 čuka, gnijezdo si od hajduka. Zaletinom bor do bora i mramor je do mramora. Odlazim dalje, dublje u goru i tišinu. Ostaje djevojačka pjesma žalna. Predamnom je Visitor. Sjetih se stihova Dragomira Ćulafića, Visitore, moj ponore, šta ću dalek? Sve je prazno, napušteno. Nikog više nema na katunima zaletina. Prazne kolibe, nedodirnuta ljepota i tišina još traju. Čuli ste priču o zaletinu književnika Ratka Daletića iz knjige Na zlorečici Andrijin grad.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Počinjemo sa kraljem narodne muzike Šabanom Šaulićem. Šaban Šaulić bio je srpski pjevač folk muzike, muzičar i producent. U toku bogate karijere u medijima i od publike je dobio nadimak kralj narodne muzike. Šaban je jedan od rijetkih pjevača kojima je svaka pjesma postala veliki hit. Prvi album Šabana Šaulića izašao je 1969. godine kada je imao 18 godina. Do 1976. godine autor njegovih pjesama bio je Buca Jovanović, a od te godine komponovao je veliki broj svojih hitova, najčešće na tekst Radeta Vučkovića. Prvi veliki hit mu je bio Dajte mi utjehu. Godine 1985. Rade Vučković je napisao pjesmu Gordana, koju je Šaban posvetio svojoj supruzi. Pjesme Dođi da ostarimo zajedno i Dva galeba bela, prema ocjeni kritičara, jedne su od najboljih narodnih pjesama ikada otpjevanih. Osim ovih pjesama, veliki hitovi Šabana Šaulića bili su i U venuće Narcis Beli, Sine, danima te čekam, Sneg je opet Snežana, Odlaziš, odlaziš, pozno bih te među hiljadu žena. Poznat je i po pjesmama U venuće Narcis Beli, Dajte mi utjehu, Lepotica grada, Nemoj pogled da sakrivaš, samo mene voljela si lažno, Lijepi dani mog djetinjstva, danima te čekam, Moj živote drug mi nisi bio, S namjerom dođoh u veliki grad, Pruži ruku pomirenja, Sneg je opet Snežana, najljepša ženo vremena svih, Meni je s tobom sreća obećana, majko, sve ti opraštam, kralj bojema, sve sam s tobom izgubio, još ovu noć ako me tražiš, Viđaš li mi staru ljubav, Gordana, noćas mi se s tobom spava, kraljice mog srca, Hvala ti za ljubav, vjerujem u ljubav, hajde mala da pravimo lom, srno moja malena, tebe da zaboravim, Bojana, raširi ruke majko stara, original Zorica Brunslik, sa Brunslikovom pjesme Kako ti je, kako živiš i šta ja nemam što ona ima, Cveta, eh što nisam lančić mali, nema ništa majko tvoga veselja, ti me varaš najbolje, Šadrvani i Žal. Poslije velikog Buce Šabana je na harmonici pratio veliki Mirko Kodić, koji je veoma poznat u muzičkom svijetu kao jedan od najboljih. Zatim su slijedile saradnje sa Miroljubom Aranđelovićem, Banetom Vasićem i drugima. U današnjem izdanju emisije Muzika za dušu slušate Šabana Šaulića i pjesmu Vjerujem u ljubav.

Rođa Raičević jedan je od pjevača koji je obilježio 90. godine prošlog vijeka na domaćoj muzičkoj sceni. Poslije prvih albuma na kojima su njegove pjesme bile na granici popa i folka, na kasnim ostvarenjima izgradio je svoj stil zabavne muzike i ostavio neizbrisiv trag. Rođen je 11. jula 1957. godine u Nikšiću. Najveći hitovi, Tako je suđeno, A ja imam tebe, Rastanak, Ako si ikad voljela, Sudnji dan, Ne bih ja. Rodoljub Rođa Raičević je bio jedan od rijetkih školovanih muzičara na našoj estradi. Rođen je u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i nižu muzičku školu, potom je upisao srednju školu u Podgorici, a potom se 1976. godine odselio u Beograd. Rođa je već dobro zagazio u četvrtu deceniju života, kada se proslavio kao pjevač. Prije toga godinama je zarađivao svirajući i pišući pjesme za druge. Mada je više volio zabavnu muziku, pisao je za narodnjake Anu Bekutu, Nadu Topčagić, Biljanu Jeftić, Lepu Brenu, Milana Babića, Miru Škorić, Cakanu i druge. Godine 1984. svirao je koncerte sa rokerima s Moravu, a bio je i član orkestra Niše Mijatovića zajedno sa Slavkom Banjcem od 1985. do 1987. mada ne u kontinuitetu. Snimivši prvi album Tako je suđeno, Rođa je 1993. napravio prvi pravcati bum na estradi. Uslijedili su nastupi na festivalima, nagrade, a te 93. proglašen je za pjevača godine od strane više radio i TV stanica. Na domaću folk i pop scenu donio je kulturu, prefinjene manire, skromno, ali samouvjereno ponašanje i najprije specifičnu mješavinu popa i folka iz koje su tokom godina narodnjački elementi potpuno nestali. U godini kada je preminuo, Rođa je izdao album poslije 4 godine pauze, tvrdeći da mu nije bilo toliko ostalo da bude prisutan dok ne skupi dovoljno dobre pjesme. Poslije sudnjeg dana 1997. godine čekao se dok obne 2001. i albuma Da Bog da. U nastavku emisije slušamo Rođinu pjesmu Rastanak.

Hanka Paldum, mjesto rođenja Čajniče, 28. april 1956. godine, bosansko-hercegovačka je pjevačica. Kada je imala 7 godina, sa porodicom se preselila u Sarajevo. Pobjede na festivalu amatera pjevača Pjevajmo danu mladosti donijela joj je snimanje prve single ploče. Veću pažnju javnosti privukla je pjesmom Voljela sam oči nevjerne, koja je postala veliki hit u tadašnjoj Jugoslaviji. Nedugo nakon toga nastupila je na Iliđanskom festivalu sa pjesmom Ja te pjesmom zovem, koju je posvetila svom momku Muradifu Brkiću, koji se nalazio na odsluženju vojnog roka. Nove standarde u folk muzici napravila je pjesmom Voljela sam, voljela, koju je komponovao Milić Vukašinović, spajajući dva različita muzička pravca, folk i rock. Pjesma je postala ogroman hit, a ubrzo je izašao njen novi album Čežnja. Pjesma Crne kose izdvaja se kao najveći hit sa tog albuma. Hanka je dobila nagradu Oskar popularnosti za pjevačicu godine. Prvi solistički koncert je održala u Beogradu, u Domu sindikata, odakle je krenula na veliku jugoslovensku turneju. Nastavila je saradnju sa Milićem Vukašinovićem, koji je autor svih pjesama na njenom drugom albumu Sanjam godine 1985. godine. Počela je saradnju sa orkestrom Južni vjetar i snimila album Nema kajanja, na kojem je dominirao čist folk zvuk uz harmoniku kao glavni muzički instrument. Kompozitor većine pjesama je Miodrag M. Ilić. Saradnju sa Milićem Vukašinovićem je obnovila 1986. godine, kada je donijela pobjedu na festivalu Vogošća sa pjesmom Bolno srce i izdala istoimeni album. Nastupom na Mesamu 1990. godine najavila je novi album Vjetrovi tuge, sa kojeg se izdvojila istoimena numera. Album Džanum je izašao 2001. godine, a objavila ga je i za područje Srbije. Godine 2003. je izašao album S kim si takav si, a 2004. je dobila zahvalnicu grada Sarajeva za lično zalaganje i doprinos u oblasti kulture grada. U novembru iste godine je održala solistički koncert u sarajevskoj Zetri. Krajem 2006. godine objavila album Žena kao žena, na kojem se može uočiti dosta gitarskih elemenata. Jedan od autora na tom albumu je i Milić Vukašinović. U nastavku slušamo jednu od njenih narodnih pjesama Ja te pjesmom zovem.

Svetlana Cecara Žnatović rođena je Veličković, Žitorađa, 14. juna 73. Srpska je folk pjevačica, etno, turbo folk i pop folk muzike, pored Lepe Brene često navođena kao najveća srpska estradna zvijezda. Ceca je karijeru započela sa 15 godina hitovima Cvetak za novetak, Lepotan i Cipelice, koji su joj obezbijedili mjesto tinejdžerske zvijezde. Početkom 90-ih bira pjesme za stariju publiku, pa se tako ređaju hitovi Kukavica, Zaboravi, Šta je to u tvojim venama, Fatalna ljubav, Beograd, Idi dok si mlad, Kada si bio ranjen, Mrtvo more, Neodoljiv, Neumoljiv i drugi. Godine 1998. izdaje album Maskarada, sa kojim postaje jedno od najpopularnijih i najtiražnijih zvijezda Srbije. Uslijedili su hitovi Maskarada, Nevaljala, Nagovori, Dokaz, Crveno, Zabranjeni grad, Dragane moj. Ceca 2004. godine osvaja hit liste pjesama Trula višnja, Gore od ljubavi, Pazi s kime spavaš i Prljavo, a 2006. postaje najtiražnija domaća pjevačica zahvaljujući albumu Idealno loša i pjesmama Lepi grome, Manta, Manta i Pile. 5 godina kasnije izdaje album Ljubav živi, gdje su najpopularnije pjesme bile Sve što imam i nemam, Ja, Igračka samoće i Šteta za mene. Godine 2013. izašao je njen najnoviji album, a ona je na Beogradskom Ušću održala koncert pred čak 150.000 ljudi. Aktuelni Cecini hitovi su Da raskinem s njom, 5 minuta i Ime i prezime. Danas slušamo Cecinu pjesmu Lepi grome moj.

Silvana Armenulić, rođena kao Zilha Brejaktarević, u Doboju 18. maja 1939. Kolari. Silvana Armenulić je jedna od najistaknutijih pjevačica narodne muzike u Jugoslaviji. Bila je interpretatorka novokomponovanih pjesama i sevdalinki i postala je poznata kao kraljica sevdalinke. Svoje arhivske snimke sevdalinki snimila je za arhiv Radio Beograda 1960. godina. Svojom pojavom, načinom odijevanja i pjesmama napravila je veliku promjenu u narodnoj muzici. Pjesma Šta će mi život Tome Zdravkovića, koju je otpjevala u TV seriji Ljubav na seoski način, postala je vrlo popularna, a istoimena ploča koju je izdao zagrebački Jugoton prodata je u to vrijeme u nevjerojatnih 300.000 primjeraka. Poginula je u saobraćajnoj nezgodi u svojoj 37. godini, ali i dalje vrlo poznata na prostorima nekadašnje Jugoslavije po svom jedinstvenom stilu pjevanja i glasu. Njene sestre su također bile profesionalne pjevačice Mirsada Mirjana Brejaktarević i Hajrudina Dina Brejaktarović. U nastavku slušamo Silvanu Armenulić i pjesmu Srce gori jer te voli.

Ana Bekuta rođena kao Nada Polić u Banji kod Priboja u Priboju završila gimnaziju. Ime je promijenila 1985. u Ana Bekuta na predlog Predraga Vukovića Vukasa, jer je tada na sceni bilo više Nada koje su se bavile narodnom muzikom. Nada Topčagić, Nada Mamula, Nada Knežević, Nada Obrić i tako dalje. Godine 1985. snima svoj debitantski album za PGP RTB pod nazivom Ti si mene varao. Do sada je snimila oko 15 albuma. Živi u Beogradu. Najveći hitovi njenoj karijeri su pjesme Ja nijesam rođena da živim sama, Ti mi trebaš, Rano moja, Tugo moja, Crnooka, Ostavljena ja, Bekrije, Imam jedan život, Veseljak, Đavole, Pitaš kako živim, A ti mene izneveri, Ne želim ja, Oluja, Kralj ponoći, Zlatiborske zore, Sarajevo, Sve sam stekla sama, Kriv si samo ti, Uspomene, Ne živim sama, Kumina pjesma, Duet sa Mirom Škorić, Ma što baš ti, tako dalje. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja za svoj višegodišnji rad, među kojima su Povelja kulturno-prosvjetne zajednice, Nacionalni estradno-muzički umjetnik Srbije, Povelja za izuzetan doprinos razvoju estradno-muzičke djelatnosti, Estradno-muzička nagrada Srbije za životno djelo. Njena pjesma Veseljak izabrana je za jednu od 60 najljepših pjesama narodne muzike. Prvi solistički koncert u Beogradu održala je u Sava centru 22. februara 2011. godine i do 2019. godine ukupno održala 13 koncerata. Koncertima u Sava centru održanim 6. i 7. septembra 2025. godine obilježila je 14 godina umjetničkog rada i ujedno proslavila svoj rođendan. Počelo 2014. godine stalna je članica stručnog žirija u muzičkom takmičenju Zvezda Granda. U ovom izdanju slušamo pjesmu Kralj ponoći.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Dvije osobe uhapšene su po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da su izvršile krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i šverce droge, saopšteno iz SDT-a. Hapšenje je sprovelo specijalno policijsko odjeljenje. Povodom informacija koje su se pojavile na društvenim mrežama da je biznismen Aco Đukanović napustio Crnu Goru iz uprave policije, saopštili su da je Đukanović u Osnovni sud u Nikšiću dao odobrenje za privremeni odlazak u drugu državu. U periodu od 2021. godine pa do kraja prošle, u tužilačkoj organizaciji je prestao radni odnos za 56 tužilaca, podaci su Akcije za socijalnu pravdu. Početkom ove godine u tužilačkoj organizaciji bilo je 108 nosilaca tužilačke funkcije, a nakon promjene trodecenijske vlasti na izborima 2020. u zemlji nikada nije provedena ni ograničena vrsta vetinga u pravosudnom sistemu, iako je bilo mnogo najava te vrste, navode iz Akcije. Ugovori koje su potpisali predstavnici vlada Crne Gore i Španije predstavljaju novu šansu za crnogorsku ekonomiju, ocijenio je premijer Milojko Spajić. On je kazao da su Crna Gora i Španija potpisale međudržavni okvirni G2G sporazum o mehanizmima bilateralne, ekonomske i financijske saradnje, kao i ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Javni dug na kraju prvog kvartala ove godine iznosio je oko 5 milijardi eura, odnosno blizu 60% BDP-a, saopšteno je iz Ministarstva financija. Vlada je dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova za izgradnju druge dionice autoputa Bar Boljare. Radovi bi prema nezvaničnim saznanjima Pobjede mogli početi krajem ovog mjeseca. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na neprijateljske baze u regionu kao odgovor na američke udare. Amerikanci javljaju da je Iran ispalio 7 balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu. Ruski lider Vladimir Putin rekao je da ne vidi svrhu sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodomirom Zelenskim. Putin je ocijenio da pismo Volodomira Zelenskog sadrži nepristojne elemente i da ne djeluje kao iskrena ponuda za razgovore. Ruska strana ponovo bira rat, izjavio je Zelenski, komentarišući. Nauka, obrazovanje i humanost na korist svakog građanina Crne Gore, poručio je ministar zdravlja Vojislav Šimun. Nauka, obrazovanje i humanost na korist svakog građanina Crne Gore, poručio je ministar zdravlja Vojislav Šimun. U Crnoj Gori očekuje na sunčano vrijeme, u centralnim i sjevernim predjelima popodne je moguća manja kiša. Maksimalna temperatura do 31 stepen. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Radio Crne Gore, prvi program.
4: Oj, vesela veselice.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Uvaženi slušaoci, dobar dan, u najavi izdvajamo.
0: Crna Gora je najveći dobitnik samita Evropska unija Zapadni Balkan, ocijenili naši sagovornici.
3: Pripremni radovi za izgradnju druge dionice autoputa Bar Boljare trebalo bi da počnu krajem juna, potvrđeno je našem radiju.
0: Javni dug na kraju prvog kvartala ove godine iznosio je oko 5 milijardi eura, odnosno blizu 60% BDP-a.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da ne vidi svrhu sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodomirom Zelenskim, koji navodi da Putin bira rat.
0: Park prirode Piva spremno dočekuje glavnu turističku sezonu.
3: Sjutra sunčano i toplo vrijeme, maksimalna temperatura do 32 stepena. Crna Gora je najveći dobitnik samita Evropska unija Zapadni Balkan, kaže za naš radio nekadašnji diplomata Goran Svilanović. Samit predstavlja vjetar u leđa cijelom regionu, kazao nam je dekan Pravnog fakulteta u Podgorici, profesor dr. Vladimir Savković. Uspjeh samita ima jednaku važnost na unutrašnjem planu, dodao je Savković. Samit je poslužio i kao uspješna promocija naše države kao prestižne turističke destinacije, a zadovoljni su i građani Tivta. Opširnije Saša Samardžić.
4: Jedinstvena je ocjena da je Crna Gora najveći dobitnik. Samit predstavlja vjetar u leđa cijelom regionu, kaže dekan Pravnog fakulteta u Podgorici, profesor dr. Vladimir Savković.
5: A za Crnu Goru veliki diplomatski uspjeh i jasnu poruku da je Europska unija spremna za naše punopravno članstvo, kojem ćemo gotovo izvjesno uskoro i svjedočiti.
4: Nekadašnji ministar spoljnih poslova državne zajednice Srbija i Crna Gora Goran Svilanović čestita na uspješnoj organizaciji samita.
6: Ja vjerujem da svi koji su radili, i to vrlo vredno, na organizaciji samita Zapadni Balkan, Evropska unija, zaista mogu da budu zadovoljni jer postigli su veoma mnogo. Mislim da je ukratko najveći dobitnik Crna Gora. Ovo je njoj priznanje za sve što je njena administracija, njena vlada radila više godina unazad, uključujući i naravno posljednjih par godina. I posle ovakvog samita čini mi se da je ipak veliko obećanje dato, tako da je naravno da su velike očekivanja za građane Crne Gore da će zaista doći do članstva u EU. Još puno toga valja uraditi, ali obećanje vrlo veliko i došlo je od najviših zvaničnika i Evropske komisije i Saveta Evropske unije i država članica.
4: A Tivat je danas ponosan grad. O samitu će se vječno pričati jer je postao dio istorije ovog grada.
7: Naravno da sam ponosna i takve stvari su velike i značajne za naš grad, ne samo grad, nego i za Crnu Goru i priliv investicija, da ljudi vide, da čuju za nas. Nestvarno je da pijem kafu i vidim ispred moje kuće da jogira predstavnik Francuske. Mislim, veliki je to događaj, rijetke su prilike da će se desiti ikad više da će neki predstavnik jogirati ispred moje kuće.
4: Uspjeh samita ima jednaku važnost na unutrašnjem planu. Nakon izuzetne energije koje smo svjedočili nakon proslave 20 godina od obnove državnosti, kaže dekan Vladimir Savković.
5: Crna Gora je mala zemlja koja oduvijek bitiše u složenom geopolitičkom okruženju i zato je posebno važno da bude uspješna na političkom, ekonomskom i širem demokratskom planu. Jer to je gotovo jedini način da se njeni građani u punoj mjeri poistovjete sa svojom državom, do kraja je prihvate kao svoju i iskreno se posvete njenom opstanku i blagostanju.
4: Nekadašnji diplomata Goran Svilanović sumira i ostale domete samita u Tivtu.
6: Potpuno jasno da su pohvale dobili oni koji su došli iz Albanije, a sredstva iz reformskog plana su osim Crne Gore Albanije dobili još i Severna Makedonija. Svi ostali u stvari su negde nigde.
4: Crna Gora mora dodatno ubrzati pripreme za ogromne izazove koji će uslijediti nakon punopravnog članstva, dekan Vladimir Savković.
5: Prije svega na planu primjene pravne tekovine Europske unije, koja će postati dio domaćeg pravnog sistema s primatom u odnosu na nacionalne izvore prava. A potom i na planu korištenja strukturnih i posebno kohezionih fondova, koji su, vjerujem, velika šansa za ubrzan razvoj crnogorske putne, energetske i druge infrastrukture već u prvim godinama članstva.
4: Goran Svilanović smatra da je njemačko-francuski predlog koji se odnosi na ostale države Zapadnog Balkana ozbiljno obećanje u pravcu unapređenja procesa pridruživanja. Bilo bi dobro kada bi zvaničnici Europske unije države Zapadnog Balkana uključili u sistem Schengena, ali i drugačije raspoređivali financijska sredstva, uključujući ona iz kohezijonih fondova. Bila bi to prava podrška koja vezuje zemlje Zapadnog Balkana za Europsku uniju, poručuje Goran Svilanović.
0: Island se nakon više godina ponovo okreće Europskoj uniji i otvara mogućnost nastavka pregovora o članstvu. Takav potez Islanda, smatraju naše sagovornice, ne može ugroziti poziciju Crne Gore. To je, kako su kazale, snažan politički signal jer Europska unija postaje ponovo privlačna i to ne samo državama Zapadnog Balkana. Podsjetile su da je Islanda razvijena, stabilna i duboko evropski integrisana država, dok je pred Crnom Gorom bio teži put transformacije. Više detalja u priči Sanja Milić.
8: Odluka islandskog parlamenta da 29. avgusta raspiše referendum o nastavku pregovora s Evropskom unijom mnogo je važnija nego što to izgleda, stava je Andreja Popović iz Mreže za evropske politike. Kaže da je politički signal snažan, posebno jer jedna razvijena, stabilna i već duboko evropski integrisana država smatra da je članstvo u Evropskoj uniji ponovo tema budućnosti.
9: Za samu Evropsku uniju ovo potvrđuje da proširenje danas nije samo birokratski proces, nego geostrateško pitanje bezbjednosti, ekonomije i političkog pozicioniranja Europe.
8: I politikološkinja Nikoleta Đukanović vjeruje da povratak Islanda pregovorima vraća povjerenje u budućnost Evropske unije. Iako je teško predvidjeti, postoji mogućnost da Evropska unija razmotri pristupanje više država. Paket bi vjerovatno, mišljenja je Đukanović, činile Crna Gora i Island.
10: Mislim da to ne može negativno uticati na naš proces, naprotiv da to može samo nekako vratiti povjerenje, posebno kod država na Zapadnom Balkanu koje su izgubila povjerenje u tu politiku proširenja, ovdje prije svega mislim na Sjevernu Makedoniju, na Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i tako dalje.
8: Andreja Popović pak dodaje da odluka Islanda dokazuje da Evropska unija nije više privlačna samo zemljama Zapadnog Balkana. U svakom slučaju, poručuje islandski crnogorski proces ne treba miješati. Objašnjava i zbog čega.
9: Islandija u jedinstvenom tržištu kroz evropski ekonomski prostor i u Schengenu sa višestrukom višim dohodkom po stanovniku i veoma snažnim administrativnim kapacitetom. I ako obnovi pregovore, najosjetljivije teme za njih bit će ribarstvo i poljoprivreda, dok sa druge strane Crna Gora je u drugačijoj poziciji. Za nas je pristupanje prije svega transformacija države.
8: Tog stava je i profesorica Nikoleta Đukanović.
10: No, nisu države za poređenje. Opet sam rekla, Island je stara kapitalistička država, većinu svog zakonodavstva ima usklađeno sa evropskim i taj proces pristupanja Islanda u tom slučaju, kada se to desi, će se realizovati kroz par samo setova pregovora koji će da budu vrlo relativno laki i kratki. Tu nema šta da se u velikoj mjeri uslovljava. Drugo je prosto Crna Gora i sve ostale postsocijalističke države koje su svoje sisteme iz prethodnog tog perioda morale da prilagođavaju tržišnoj ekonomiji i vladavini prava, da naprave ogroman napredak u procesu demokratizacije, to prosto nije komparabilno.
8: Naše sagovornice smatraju da Island neće ugroziti lidersku poziciju Crne Gore, jer ovo ne bi trebalo da bude trka za mjesto, već proces zasnovan na zaslugama. Podsjetimo, naša država zatvorila je 14 od 33 otvorena poglavlja.
3: Ostale teme. Ugovori koje su potpisali predstavnici vlada Crne Gore i Španije predstavljaju novu šansu za crnogorsku ekonomiju, ocijenio je premijer Milojko Spajić. On je kazao da su Crna Gora i Španija potpisala međudržavni G2G sporazum o mehanizmima bilateralne ekonomske i financijske saradnje, kao i ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije.
0: Javni dug na kraju prvog kvartala ove godine iznosio je oko 5 milijardi eura, odnosno blizu 60% BDP-a, saopšteno iz Ministarstva financija. Kako navode, država je u tom periodu uredno servisirala sve obaveze uz očuvanje stabilnosti javnih financija.
3: Za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice vlada je dala saglasnost Monteputu za izvođenje pripremnih radova i oni bi trebalo da počnu krajem ovog mjeseca. Očekuje se saglasnost od Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine za izvođenje radova u skladu sa zakonom o izgradnji objekata uz dokaz o prihvatljivosti uticaja na životnu sredinu. Svetlana Šestović.
11: Monteput je u prethodnom periodu u saradnji sa nadležnim državnim institucijama sproveo niz aktivnosti neophodnih za stvaranje uslova za početak realizacije projekta druge dionice autoputa Mateševo-Andrijevica, uključujući postupke eksproprijacije i pribavljanja potrebnih saglasnosti i odobrenja, saopšteno je iz kompanije. Pripremni radovi na cijeloj dionici obuhvatit će pored ostalog ograđivanje gradilišta, izradu pomoćnih saobraćajnica, uređenje lokacije, iskop, utovar i odvod zemljanog materijala, a prema očekivanju nadležnih radovi bi trebalo da počnu do kraja juna. Kineski izvođač sa kojim je Monteput potpisao ugovor o projektovanju i izgradnji druge dionice treba da uradi glavni projekat i završi dionicu u roku od 5 godina, ima pravo da angažuje podizvođače, ali u ovom momentu nije poznato ko bi od domaćih kompanija bio partner u izgradnji. Za razliku od prethodne dionice, izvođač radova nije oslobođen poreza. Podsjetimo, druga dionica autoputa Mateševo-Andrijevica duga je 23 km, a za realizaciju je obezbijeđen kredit Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 200 miliona eura. Uz to obezbijeđen je i grant Evropske unije od 150 miliona. Uporedo traje tender za izbor ponuđača za pružanje konsultantskih usluga za projektovanje i izgradnju dionice Smokovac-Tološi, koja je duga 10,5 kilometara. Planirana je kao obilaznica Podgorice, a postupak će biti u skladu sa procedurama i pravilima Evropske banke za obnovu i razvoj.
3: Iz policijskog i tužilačkog biltena.
0: Dvije osobe uhapšene su po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da su izvršile krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge, saopšteno je iz SDT-a. Hapšenje je sprovelo specijalno policijsko odjeljenje. Povodom informacija koje su se pojavile na društvenim mrežama da je biznismen Aco Đukanović napustio Crnu Goru, iz uprave policije saopštili su da je Đukanović u osnovni sud u Nikšiću dao odobrenje za privremeni odlazak u drugu državu.
3: Svijet. Ukrajina je pokrenula, kako se navodi, nezabilježeni napad na Sankt Petersburg, drugi najveći grad u Rusiji, koji je domaćin tradicionalnog godišnjeg ekonomskog foruma. Više od 140 dronova je oboreno iznad Leningradske oblasti, rekao je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko.
0: Ruski lider Vladimir Putin rekao je da ne vidi svrhu sastanka sa ukrajinskim predsjednikom. Putin je ocijenio da pismo Volodimira Zelenskog sadrži nepristojne elemente i da ne djeluje kao iskrena ponuda za razgovore. Ruska strana ponovo bira rat, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski komentarišući izjave Vladimira Putina. Čujmo izjave dvojice predsjednika.
12: Taj sastanak nema svrhu. Zelenski je poslao grubo pismo, naročito nakon što je 22. maja napadnut studentski dom u Luganskoj oblasti koju kontroliše Moskva, pri čemu je stradala 21 osoba. Da li je to način da se stvore uslovi za lične susrete i razgovore ili da se stvori okruženje koje onemogućava bilo kakve lične susrete? Mislim da je ovo drugo.
13: Сьогодні дуже масштабно сила оборони України.
12: Svi su čuli odgovor Putina na moj poziv da se sastanemo. Bio je to slab odgovor. On jednostavno ne želi da okonča rat. Mislim da su mnogi ljudi širom svijeta bili razočarani tim odgovorom.
0: Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na neprijateljske baze u regionu kao odgovor na američke udare. Amerikanci javljaju da je Iran ispalio 7 balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu.
3: U nastavku ostale teme, Evropska federacija sindikata javnih službi uputila je zvanične dopise predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, visokoj predstavnici Evropske unije za vanjske poslove Kai Kalas, kao i premijeru Milojku Spajiću, izražavajući oštru zabrinutost zbog prekida socijalnog dijaloga u Crnoj Gori. To je saopšteno iz Unije slobodnih sindikata, koja zahtijeva hitno rješavanje pitanja opšteg kolektivnog ugovora. U nastavku o turizmu.
0: Ljetnja turistička sezona u glavnom gradu počela je ohrabrujućim rezultatima. Prema podacima turističke organizacije, u Podgorici trenutno boravi oko 2400 turista, što je 9% više u odnosu na isti period prošle godine. Iz turističke organizacije Podgorice ističu da ovakvi pokazatelji potvrđuju kontinuirani rast interesovanja za glavni grad, ali i pozitivan trend kada je riječ o turističkim prihodima.
3: A park prirode Piva spremno dočekuje glavnu turističku sezonu, a dobra predsezona uliva optimizam da će i ove godine zabilježiti rekordnu posjetu turista, prioritetno iz zemalja Zapadne Europe i regiona. To nam javlja Anka Perović-Radović.
14: Prošle godine u ljepotama pivskog kraja uživalo je 33.000 gostiju, a u prvih pet mjeseci ove u odnosu na uporedni lanjski period zabilježen je porast od 92%. Svjesni su u Parku prirode Piva da su to nevelike cifre u poređenju sa ostalim crnogorskim turističkim destinacijama, ali za varošicu koja raspolaže za 1600 ležajeva, to je značajan podatak, naglašava direktor Ivan Doderović.
15: Tu su također podaci da opštinu Plužne posjeti skoro 20 puta više gostiju nego što sama opština ima stanovnika i mislim da su to podaci koji nam svakako idu u korist.
14: Dobra predsezona daje pravo na optimizam, pa Doderović vjeruje da će prošlogodišnji rekord biti oboren i da će lista zemalja iz kojih gosti dolaze biti proširena, a na ruku im ide i globalna geopolitička situacija.
15: Najviše turista dolazi iz Zapadne Europe i mislimo da će taj trend biti nastavljen i da je geopolitička situacija možda čak i utjecala i na povećanje tražnje za Crnom Gorom i Plužnama kao turističkom destinacijom. Prošloj godini najviše noćenja su ostvarili turisti iz Njemačke, zatim slijede Poljska, Izrael, Srbija i Francuska.
14: Prethodnih godina broj turista nije odgovarao stvarnom stanju jer su izdavaoci smještaja izbjegavali da prijave goste, ali se zahvaljujući preduzetim mjerama koje su podrazumijevale saradnju turističke organizacije, komunalne policije i inspekcije, situacija promijenila.
15: Proveli smo kampanju Zakonska obaveza prijavi se prošle godine, a također održavamo redovne sastanke sa pružaocima usluga smještaja, gdje se oni naravno redovno informišu o zakonskim obavezama.
14: Porast broja gostiju nameće i potrebu za povećanjem smještajnih kapaciteta, a to znači da je izgradnja hotela prijeko potrebna. Očekivalo se da će taj problem biti prevaziđen rekonstrukcijom hotela Piva koji je privatizovan 2019. godine, ali se ostalo samo na obećanjima, ističe Doderović.
15: I dalje od rekonstrukcije hotela Piva u najavi nema ništa izvjesno, ali su indicije da ćemo možda početkom već sljedeće turističke sezone imati novi hotel u sklopu restorana Sočica. To će biti jedan kompleks.
14: Radi bolje turističke ponude i ovog ljeta organizovat će se brojna sportsko-rekreativna i kulturna dešavanja kojima pečat daje manifestacija Pivska priča, u okviru koje će se organizovati 6 koncerata sa popularnim regionalnim izvođačima.
0: Kultura. Izložba posvećena jubileju 55 godina galerije Risto Stijović otvorena je na platou ispred biblioteke Radosav Ljumović. Dejan Burzanović.
12: Izložba se bavi arhitektonskim prostorom i genezom njegovog kreiranja u kojem je galerija Risto Stijović bila smještena tokom 55 godina svog postojanja. Od osnivanja u zgradi bivšeg gradskog kupatila do rekonstruisane Stijovićeve rodne kuće u Staroj Varoši. Riječ je o istraživačkoj postavci utemeljenoj na galerijskoj i muzejskoj dokumentaciji, projektnoj i tekstualnoj građi, kao i tekst objavljivanim u savremenoj štampi. Izložbu prate originalni projekti koji su jednim dijelom i predstavljeni i različite zamisli crnogorskih arhitekata. Ukazuje na cilj izložbe kustostkinja, istoričarka umjetnosti Slađana Žunjić.
16: Inicijalna zamisao izložbe bila je osvjetliti i prezentovati različite projektne zamisli, budući da se galerija nalazila u različitim objektima na nekoliko lokacija. S tim u vezi važno je ukazati na važnu ulogu arhitekta kao dizajnera eksterijera i enterijera objekta, kao i na zavisnost realizacije postavke od kreativnosti arhitekta i njegovog uvažavanja muzeološkog programa kao baze projektovanja. Stoga, neophodno je istaći učešće većeg broja autora u osmišljavanju prostornog okvira postavke galerije Risto Stijović i to likovnih umjetnika i arhitekata Pavla Popovića, Slobodana Slovinića, Milana Popovića, Mirjana Sekulić, Ljiljane Braletić, Dalibora Radonjića, Alekse Dajovića i pejzažnog arhitekta Vesne Jovović.
12: Detaljnije predstavivši postavku, koncept i istraživačke rezultate na kojima je zasnovana, kustostkinja Žunjić skreće pažnju na vrijednost arhitektonske dokumentacije i njen značaj kao dijela muzejske građe.
16: Na neophodnost njenog prikupljanja, adekvatnog čuvanja, istraživanja i prezentacije kroz buduće formiranje zbirke arhitekture i planova u muzeju.
12: Izložba 55 godina galerije Risto Stijović Arhitektura, projekti i realizacije biće otvorena na platovu ispred biblioteke Radosav Ljumović do kraja Podgoričkog kulturnog ljeta.
3: U sportskoj rubrici koju je pripremio Milan Jovanović, uglavnom aktuelnosti iz odbojke i košarke.
17: Odbojkašice Crne Gore porazom u Baru od Slovenije 3-0 otvorile su sinoć nastup u Evropskoj ligi, a naši odbojkaši odigraće večeras prvu utakmicu na turniru u Austriji. Rivali zabranicima selektora Ivice Jevtića od 20 sati i 20 minuta bit će Finska, a sjutra domaćin Austrija.
18: Austrija se nekako godinama unazad nameće kao taj neki protivnik i ekipa koja je onako približna kvalitetu nama. Mislim da tu treba tražiti šansu u toj drugoj utakmici. Finska je pobednik te Zlatne lige od prošle godine i oni su i ove godine favoriti za tu Evropsku ligu, ali sigurno da i tu prvu utakmicu nećemo ići sa belom zastavicom, nego ćemo ići da se borimo i da vidimo da tražimo neku našu šansu u lošijem danu i da probamo i protiv njih uradimo da napravimo pozitivan rezultat.
17: Aktualnosti iz košarke. Bek Fletcher McGee i iduće sezone nosit će dres budućnosti pošto je produžio saradnju sa našim prvakom. New York je poveo sa 2-0 u velikom finalu NBA lige nakon trijumfa u gostima nad San Antonijom 105-104. Košarkaši Dubaja i Partizana odigraće u Ujedinjenim Arapskim Emiratima od 18 sati drugu utakmicu finala play-offa ABA lige. Dubaj je u prvom susretu također kao domaćin slavio 99-93. Za trofej su potrebne 3 pobjede.
3: Na kraju o vremenu. Pretežno je sunčano, na sjeveru je malo do umjereno oblačno, vjetar je slab do umjeren, uglavnom južni i jugozapadni. Temperatura u 14 sati. Podgorica 30 stepeni, Bijelopolje 28, Berane 27, Herceg Novi, Nikšić, Šavnik i Rožaje 26, Bar, Ulcin, Budva, Cetinje, Pljevlja, Kolašin i Gusinje 25, Andrijevica 24, Plužina i Petnica 23 i Žabljak 21 stepen. Da čujemo vrijeme sjutra.
0: Sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Poslije podne u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. Jutarnja temperatura od 8 do 19, najviša dnevna od 22 do 32 stepena.
3: Emitovali smo novosti dana Radija Crne Gore. Emisiju je tonski realizovala Enisa Softića, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednik Obrad Mandić. Hvala vam na pažnji.
19: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Počinjemo sa kraljem narodne muzike Šabanom Šaulićem. Šaban Šaulić bio je srpski pjevač folk muzike, muzičar i producent. U toku bogate karijere u medijima i od publike je dobio nadimak kralj narodne muzike. Šaban je jedan od rijetkih pjevača kojima je svaka pjesma postala veliki hit. Prvi album Šabana Šaulića izašao je 1969. godine kada je imao 18 godina. Do 1976. godine autor njegovih pjesama bio je Buca Jovanović, a od te godine komponovao je veliki broj svojih hitova, najčešće na tekst Radeta Vučkovića. Prvi veliki hit mu je bio Dajte mi utjehu. Godine 1985. Rade Vučković je napisao pjesmu Gordana, koju je Šaban posvetio svojoj supruzi. Pjesme Dođi da ostarimo zajedno i Dva galeba bela, prema ocjeni kritičara, jedne su od najboljih narodnih pjesama ikada otpjevanih. Osim ovih pjesama, veliki hitovi Šabana Šaulića bili su i U venuće Narcis Beli, Sine, danima te čekam, Sneg je opet Snežana, Odlaziš, odlaziš, pozno bih te među hiljadu žena. Poznat je i po pjesmama U venuće Narcis Beli, Dajte mi utjehu, Lepotica grada, Nemoj pogled da sakrivaš, samo mene voljela si lažno, Lijepi dani mog djetinjstva, danima te čekam, Moj živote drug mi nisi bio, S namjerom dođoh u veliki grad, Pruži ruku pomirenja, Sneg je opet Snežana, najljepša žena vremena svih, Meni je s tobom sreća obećana, majko, sve ti opraštam, kralj bojema, sve sam s tobom izgubio, još ovu noć ako me tražiš, Viđaš li mi staru ljubav, Gordana, noćas mi se s tobom spava, kraljice mog srca, Hvala ti za ljubav, vjerujem u ljubav, hajde mala da pravimo lom, srno moja malina, tebe da zaboravim, Bojana, raširi ruke majko stara, original Zorica Brunslik, sa Brunslikovom pjesme Kako ti je, kako živiš i šta ja nemam što ona ima, cveta, eh što nisam lančić mali, nema ništa majko tvoga veselja, ti me varaš najbolje, šadrvani i žal. Poslije velikog Buce Šabana je na harmonici pratio veliki Mirko Kodić, koji je veoma poznat u muzičkom svijetu kao jedan od najboljih. Zatim su slijedile saradnje sa Miroljubom Aranđelovićem, Banetom Vasićem i drugima. U današnjem izdanju emisije Muzika za dušu slušate Šabana Šaulića i pjesmu Vjerujem u ljubav.

Rođa Raičević jedan je od pjevača koji je obilježio 90. godine prošlog vijeka na domaćoj muzičkoj sceni. Poslije prvih albuma na kojima su njegove pjesme bile na granici popa i folka, na kasnim ostvarenjima izgradio je svoj stil zabavne muzike i ostavio neizbrisiv trag. Rođen je 11. jula 1957. godine u Nikšiću. Najveći hitovi, Tako je suđeno, A ja imam tebe, Rastanak, Ako si ikad voljela, Sudnji dan, Ne bih ja. Rodoljub Rođa Raičević je bio jedan od rijetkih školovanih muzičara na našoj estradi. Rođen je u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i nižu muzičku školu, potom je upisao srednju školu u Podgorici, a potom se 1976. godine odselio u Beograd. Rođa je već dobro zagazio u četvrtu deceniju života, kada se proslavio kao pjevač. Prije toga godinama je zarađivao svirajući, pišući pjesme za druge. Mada je više volio zabavnu muziku, pisao je za narodnjake Anu Bekutu, Nadu Topčagić, Biljanu Jeftić, Lepu Brenu, Milana Babića, Miru Škorić, Cakanu i druge. Godine 1984. svirao je koncerte sa rokerima s Moravu, a bio je i član orkestra Niše Mijatovića zajedno sa Slavkom Banđen od 1985. do 1987. mada ne u kontinuitetu. Snimivši prvi album Tako je suđeno, Rođa je 1993. napravio prvi pravcati bum na estradi. Uslijedili su nastupi na festivalima, nagrade, a te 93. proglašen je za pjevača godine od strane više radio i TV stanica. Na domaću folk i pop scenu donio je kulturu, prefinjene manire, skromno, ali samouvjereno ponašanje i najprije specifičnu mješavinu popa i folka iz koje su tokom godina narodnjački elementi potpuno nestali. U godini kada je preminuo, Rođa je izdao album poslije 4 godine pauze, tvrdeći da mu nije bilo toliko ostalo da bude prisutan dok ne skupi dovoljno dobre pjesme. Poslije sudnjeg dana 1997. godine čekao se dok obne 2001. i albuma Da Bog da. U nastavku emisije slušamo Rođinu pjesmu Rastanak.

Hanka Paldum, mjesto rođenja Čajniče, 28. april 1956. godine, bosansko-hercegovačka je pjevačica. Kada je imala 7 godina, sa porodicom se preselila u Sarajevo. Pobjeda na festivalu amatera pjevača Pjevajmo danu mladosti donijela joj je snimanje prve single ploče. Veću pažnju javnosti privukla je pjesmom Voljela sam oči nevjerne, koja je postala veliki hit u tadašnjoj Jugoslaviji. Nedugo nakon toga nastupila je na Iliđanskom festivalu sa pjesmom Ja te pjesmom zovem, koju je posvetila svom momku Muradifu Brkiću, koji se nalazio na odsluženju vojnog roka. Novaj standard u folk muzici napravila je pjesmom Voljela sam, voljela, koju je komponovao Milić Vukašinović, spajajući dva različita muzička pravca, folk i rock. Pjesma je postala ogroman hit, a ubrzo je izašao njen novi album Čežnja. Pjesma Crne kose izdvaja se kao najveći hit sa tog albuma. Hanka je dobila nagradu Oskar popularnosti za pjevačicu godine. Prvi solistički koncert je održala u Beogradu, u Domu sindikata, odakle je krenula na veliku jugoslovensku turneju. Nastavila je saradnju sa Milićem Vukašinovićem, koji je autor svih pjesama na njenom drugom albumu Sanjam godine 1985. godine. Počela je saradnju sa orkestrom Južni vjetar i snimila album Nema kajanja, na kojem je dominirao čist folk zvuk uz harmoniku kao glavni muzički instrument. Kompozitor većine pjesama je Miodrag M. Ilić. Saradnju sa Milićem Vukašinovićem je obnovila 1986. godine, kada je donijela pobjedu na festivalu Vogošća sa pjesmom Bolno srce i izdala istoimeni album. Nastupom na Mesamu 1990. godine najavila je novi album Vjetrovi tuge, sa kojeg se izdvojila istoimena numera. Album Džanum je izašao 2001. godine, a objavila ga je i za područje Srbije. Godine 2003. je izašao album S kim si takav si, a 2004. je dobila zahvalnicu grada Sarajeva za lično zalaganje i doprinos u oblasti kulture grada. U novembru iste godine je održala solistički koncert u sarajevskoj Zetri. Krajem 2006. godine objavila album Žena kao žena, na kojem se može uočiti dosta gitarskih elemenata. Jedan od autora na tom albumu je i Milić Vukašinović. U nastavku slušamo jednu od njenih narodnih pjesama Ja te pjesmom zovem.

Svetlana Cecara Žnatović rođena je Veličković, Žitorađa, 14. juna 73. Srpska je folk pjevačica, etno, turbo folk i pop folk muzike, pored Lepe Brene često navođena kao najveća srpska estradna zvijezda. Ceca je karijeru započela sa 15 godina hitovima Cvetak za novetak, Lepotan i Cipelice, koji su joj obezbijedili mjesto tinejdžerske zvijezde. Početkom 90-ih bira pjesme za stariju publiku, pa se tako ređaju hitovi Kukavica, Zaboravi, Šta je to u tvojim venama, Fatalna ljubav, Beograd, Idi dok si mlad, Kada si bio ranjen, Mrtvo more, Neodoljiv, Neumoljiv i drugi. Godine 1998. izdaje album Maskarada, sa kojim postaje jedna od najpopularnijih i najtiražnijih zvijezda Srbije. Uslijedili su hitovi Maskarada, Nevaljala, Nagovori, Dokaz, Crveno, Zabranjeni grad, Dragane moj. Ceca 2004. godine osvaja hit liste pjesama Trula višnja, Gore od ljubavi, Pazi s kime spavaš i Prljavo, a 2006. postaje najtiražnija domaća pjevačica zahvaljujući albumu Idealno loša i pjesmama Lepi grome, Manta, Manta i Pile. 5 godina kasnije izdaje album Ljubav živi, gdje su najpopularnije pjesme bile Sve što imam i nemam, Ja, Igračka samoće i Šteta za mene. Godine 2013. izašao je njen najnovi album, a ona je na Beogradskom Ušću održala koncert pred čak 150.000 ljudi. Aktuelni Cecini hitovi su Da raskinem s njom, 5 minuta i Ime i prezime. Danas slušamo Cecinu pjesmu Lepi grome moj.

Silvana Armenulić, rođena kao Zilha Brehtarević, u Doboju 18. maja 1939. Kolari. Silvana Armenulić je jedna od najistaknutijih pjevačica narodne muzike u Jugoslaviji. Bila je interpretatorka novokomponovanih pjesama i sevdalinki i postala je poznata kao kraljica sevdalinke. Svoje arhivske snimke sevdalinki snimila je za arhiv Radio Beograda 1960. godina. Svojom pojavom, načinom odijevanja i pjesmama napravila je veliku promjenu u narodnoj muzici. Pjesma Šta će mi život Tome Zdravkovića, koju je otpjevala u TV seriji Ljubav na seoski način, postala je vrlo popularna, a istoimena ploča koju je izdao zagrebački Jugoton prodata je u to vrijeme u nevjerojatnih 300.000 primjeraka. Poginula je u saobraćajnoj nezgodi u svojoj 37. godini, ali i dalje vrlo poznata na prostorima nekadašnje Jugoslavije po svom jedinstvenom stilu pjevanja i glasu. Njene sestre su također bile profesionalne pjevačice Mirsada Mirjana Brehtarević i Hajrudina Dina Brehtarović. U nastavku slušamo Silvanu Armenulić i pjesmu Srce gori jer te voli.

Ana Bekuta, rođena kao Nada Polić u Banji kod Priboja, u Priboju završila gimnaziju. Ime je promijenila 1985. u Ana Bekuta na predlog Predraga Vukovića Vukasa, jer je tada na sceni bilo više Nada koje su se bavile narodnom muzikom. Nada Topčagić, Nada Mamula, Nada Knežević, Nada Obrić i tako dalje. Godine 1985. snima svoj debitanski album za PGP RTB pod nazivom Ti si mene varao. Do sada je snimila oko 15 albuma. Živi u Beogradu. Najveći hitovi njenoj karijeri su pjesme Ja nisam rođena da živim sama, Ti mi trebaš, Rano moja, Tugo moja, Crnoka, Ostavljena ja, Bekrije, Imam jedan život, Veseljak, Đavole, Pitaš kako živim, A ti mene izneveri, Ne želim ja, Oluja, Kralj ponoći, Zlatiborske zore, Sarajevo, Sve sam stekla sama, Kriv si samo ti, Uspomene, Ne živim sama, Kumina pjesma, Duet sa Mirom Škorić, Ma što baš ti, tako dalje. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja za svoj višegodišnji rad, među kojima su Povelja kulturno-prosvjetne zajednice, Nacionalni estradno-muzički umjetnik Srbije, Povelja za izuzetan doprinos razvoju estradno-muzičke djelatnosti, Estradno-muzička nagrada Srbije za životno djelo. Njena pjesma Veseljak izabrana je za jednu od 60 najljepših pjesama narodne muzike. Prvi solistički koncert u Beogradu održala je u Sava centru 22. februara 2011. godine i do 2019. godine ukupno održala 13 koncerata. Koncertima u Sava centru održanim 6. i 7. septembra 2025. godine obilježila je 14 godina umjetničkog rada i ujedno proslavila svoj rođendan. Počeo od 2014. godine stalna je članica stručnog žirija u muzičkom takmičenju Zvezda Granda. U ovom izdanju slušamo pjesmu Kralj ponoći.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Uvaženi slušalci, u našoj emisiji Saotska razglednica danas ćete čuti priču Ni jabuka, ni djevojka književnika Ratka Daletića iz knjige Na zlorečici Andrijin grad. Ni jabuka, ni djevojka. Lutina Luge 2003. Između Murine i Andrijevice smješteno je nekoliko sela i zaseoka sa obje strane Lima. Nekada se ovdje dobro živjelo. Bilo je dosta uzornih domaćinstava, kuće pune čeljadi, pogotovo mladih. Čula se djevojačka i momačka pjesma. U Lutino ravni kruže, u tebi mi rastu ruže i borovi. Život traje, mladost ne ukriva tragove. Izobilje ljepote u ovim predjelima i dobrote u ovim ljudima. Odvajkada je ovaj kraj bio na glasu po jabukama i djevojkama. Predanje kaže, naš predak zasadi jabuku, a ženu uvede u kuću da mu obje rode. I bi tako. Ovi krajevi se dičili po rodu i domu, po dobroti čovjekovoj i ljepoti predjela. Tako je to nekada bilo. Ovdje se živjelo, trajalo, stasavala mladost. Odlazilo se u svijet i dolazilo. Sada nema ni jabuka, ni djevojaka. Mnogi domovi su napušteni. U selima žive većinom stariji, iako su bogom dana za život. Zemlja je rodna, bolja je torba dobre zemlje, no torba zlata, priča Vido Ćulafić. Prirodno bogatstvo nije iskorišćeno. Tu su nepregledne šume, livade, planine i vode. Skoro svaka porodica ima izvor na svom imanju. Lutina sa okolinom pominje se još u doba Grka. Putopisci su zapisali da je ovaj kraj oaza ljepote. O ovom kraju pisali su Jovan Cvić, Igor Kovaljevski, Pavle Apolonović Rominski, Ludvik Kuba i mnogi drugi prirodnjaci i putopisci naši i strani. Sa one strane Lima je crkva Svete Trojice Pazaravan Zoriće. U Gračanici je urađena nova škola koja ima 12 učenika, ambulanta, dom kulture. U Lutini je napravljena školska zgrada, zemljište je poklonio general Vido Šoškić, ali je sve manje učenika. Otvoreno je nekoliko prodavnica, tu je poznata kafana Koljeno, koja je prije nekoliko godina postala kulturno stecište ovog kraja. Naime, entuzijasta i ljubitelj pisane riječi, poezije, Bačko Tadin Vlahović uspjeva da održi kulturnu klimu ovog kraja u svom objektu. Održavaju se promocije knjiga, književne večeri. Svake godine organizuje se festival narodnog Melosa Vasojevića i bira najljepša djevojka iz ovih krajeva. Ovdje se svakoga ljeta, kada je najviše mještana, organizuju i turniri u malom fudbalu, kao i druga sportska takmičenja. Iz ovog kraja su mnogi naučnici, pisci, ugledni stvaraoci, doktori nauka, profesori, inženjeri, pjesnici. Ovdje je knjiga i sloboda bila preča od života. Mnoga domaćinstva imaju svoje biblioteke, ovdje je odvajkada prisutan kult knjige i pisane riječi. Većinom su mladi odlazili iz ovog kraja. Oni koji ostaju ovdje, teško da mogu zasnovati porodicu. Neće djevojke da žive na selu. Iako je ovo praktično urban kraj, pogotovo Lutina i Luge, kroz koje prolazi autoput u Zlin, a do svake kuće je stigao asfalt. Ali rijetko ko želi da ostane ovdje da živi. Bogat je ovo kraj. Dobro rodi kukuruz, pšenica, raž, krompir i voće. Pogodni su predjeli za stočarstvo. Tu su padine zaletina i drugih krajeva kojih rijetko gdje ima. Sve manje onih koji se bave poljoprivredom.
Nekada je na planini za letinu bilo blizu 50 koliba i preko 2000 ovaca. Sada ima samo nekoliko koliba, a rijetka su domaćinstva koja ljetuju na zaletinu. Više od 20 godina ovdje nije ništa urađeno. Sve je kako je nekada bilo. Dolazili su mnogi, obećavali da će sve uraditi za dobrobit ovoga kraja. Sve je ostalo na obećanjima. Niko se na nas ne osvrće. Nepravedno smo zapostavljeni od Republike. Oni koji su mogli nešto da urade, otišli su u druga mjesta, ostali su mnogi prazni domovi, neuzorane njive. A mogao se ovdje uraditi neki manji pogon za preradu voća i povrća ili za sabiranje ljekovitog bilja i šumskih plodova. Da je to urađeno, bilo bi zaposleno oko 50 radnika, koji bi se zadržali ovdje, ne bi odlazili, ovako ništa. Tavori se po starome. Teška su vremena došla, nemaština. Nema se novca ni za najosnovnije potrebe. Želje su velike, ali za sad neostvarive. Opština je siromašna i nije u stanju sama da nam pomogne. Niko drugi se na nas ne osvrće. Nadamo se boljim danima. Treba vjerovati u bolje sjutra, u čovjeka, u prijatelja. Ko nema nadu, nema ništa, kažu nam u ovim krajevima. Ovdje je u veliko zima. Padaju kiše, snjegovi po visovima. Pije se rakija i prepričava istorija, govori o minulim vremenima i sjutrašnjici. Promine pokoje vozilo asfaltnom trakom prema Andrijevici i dalje. Dođite, vidjet ćete predjele koji u ovim zimskim danima imaju svoje čari i ljepotu. Bićete bogatiji za jedno prijateljstvo. Poštovani slušalci, čuli ste priču Ni jabuka ni djevojka književnika Ratka Daletića, koja je objavljena u knjizi Na zlorečici Andrijin grad. Prijatan dan uz naš program.

Bjeline Zaletina, Lutina 2001. Zaletin je za mene svijetla tačka. Ona premošćuje ponore, vremena, istorije, ljude. Uzdiže se iznad livada i šuma. Svako jutro je gledam, ona je naspre moje kuće. S proljeća sva u zeleni. Ljeti je pokrivena modrim tonovima, a s jeseni žuta topla, tuga prekrila gore i vrhove ove planine. Zimi je pritisnu bjeline, sve ovdje vječno, beskrajno tužno i daleko, uzeto od života i vremena, ali u svemu ima topline, nadanja i radovanja. Ova planina se nalazi između Komova, Prokletija i Visitora. Ovaj predio spada među najljepše u Crnoj Gori. To se može priznati samo kada se dođe i vidi prostor koji je priroda podarila čovjeku, za radovanje i gledanje. Zaletin je možda nastao od riječi zelentin, visoravan na kojoj ima izobilje zelenila. Međutim, kako to objašnjavaju staroslovenski jezičari, zaletin ima sasvim drugo značenje. Zaletin zlo, zla pregrada, zel zal, zaotin tuđinac, pregrada, ograda, između dolina Lima i sa druge strane rijeke Zlorečice i Kuti. To je stara slovenska riječ kereč, er, čarni, visok, lijep. To znači stijena, kamen, a dalje je čeransko, koje se nastavlja prema Visitoru. Na prostoru ove planine ima mnogo grobova i mramora. Okolo zaletina su previja, greben, sa druge strane u Zlin, Sučeska, Luge, Ulotina, Kruševo, Šeremet, Murina, Lipovina, Lumbraja, Kuti, Cecune. Na Zaletinu i Čeranskom postoji 8 malih jezera. Na Zaletinu postoji Crveno i Crno jezerce. Mještani ovih krajeva kažu da je boja Crvenog jezera krv djevojke, koju su obljubili pa zaklali Arnauti, a zatim je bacili u jezero. Od tada je voda jezera crvena. Crno jezero je znak smrti tame. Okolo planina su pojasevi četinara koji su opasali planinu, a samom udolinom su nepregledne livade na kojima je nekada bilo preko 100 katuna. Sada je to praktično prošlost. Rijetko se izdiže na ovu planinu. Većinom su to bili katuni Uločana i Lužana. Ljeti je na njoj beskrajna tišina, plove oblaci. Modre se vlati trave. Sve je drugačije. Nije kao nekada, prošla je mladost, sada je planina usamljena. Nema više na njoj kao nekada koliba. Pusta su katuništa, puste su gore i visovi. Nema ni orla da nadleti prostore. Idem dalje, gledam. Bože, kako se ovdje u prirodi ništa nije izmijenilo. Izvori, gusta trava, cvjetovi, jablanje. Tišina. Idem dalje, sve dalje i dalje, grebenom, prolazim Luške katune, ulazim u katune Uločana, čuje se djevojački glas. Ja sam majko, cura fina sa zelenog zaletina. Stojim, slušam, mladost, zov, svjetlost, tama. Sve je to pritislo planinu. Samo djevojačka pjesma razbija tugu prostora, otima se ona samoći uporno stameno. Odjednom tišina, pitam djevojku, jesi li ti pjevala? Jesam, ja sam iz Ulotine,
ovdje sam kod stada, sama sam, sjetih se ove pjesme i njom razbijam samoću i odagonim svakojake misli od sebe. Stojim naspram nje, gledam je, dugu kosu raznosi vjetar. Kaže mi, idi kuda si krenuo. Kažem, nijesam nigdje pošao. Ovdje sam došao da se prisjetim djetinjstva, mladosti. Idi tuguj, kaže sa osmijehom djevojka, da vidiš kako je meni samoj. Idi nagledaj se prostora. Idi i ti pjevaj ako možeš, ako imaš srca i uspomena. Pošao sam dalje, sve dalje, prema Čeranskom i dalje prema Visitoru. Znam, pjeva onaj koji je nešto izgubio, to znaju ova brda i ovi borovi kako se samuje, kako prolazi mladost kao proljeće. Šta ću sada? Prošoputao sam kao za sebe, a pjesma je neumoljiva ostajala u daljini. Voljela sam žuti jablan, ko da mi je bio dragan, a sad volim svako cvijeće, jer jablana niko neće. Planina tuđina, ali i odbrana. Planina golija, bor do bora, mladost, vrijeme, istorija, sudbina ovih ljudi. Zaletine od sto čuka, gnijezdo si od hajduka. Zaletinom bor do bora i mramor je do mramora. Odlazim dalje, dublje u goru i tišinu. Ostaje djevojačka pjesma žalna. Preda mnom je Visitor. Sjetih se stihova Dragomira Ćulafića, Visitore, moj ponore, šta ću dalek? Sve je prazno, napušteno. Nikog više nema na katunima zaletina. Prazne kolibe, nedodirnuta ljepota i tišina još traju. Čuli ste priču o zaletinu književnika Ratka Daletića iz knjige Na zlorečici Andrijin grad.

čekajte, samo malo. Kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta. Previše i previše tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milović.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Počinjemo sa kraljem narodne muzike Šabanom Šaulićem. Šaban Šaulić bio je srpski pjevač folk muzike, muzičar i producent. U toku bogate karijere u medijima i od publike je dobio nadimak kralj narodne muzike. Šaban je jedan od rijetkih pjevača kojima je svaka pjesma postala veliki hit. Prvi album Šabana Šaulića izašao je 1969. godine kada je imao 18 godina. Do 1976. godine autor njegovih pjesama bio je Buca Jovanović, a od te godine komponovao je veliki broj svojih hitova, najčešće na tekst Radeta Vučkovića. Prvi veliki hit mu je bio Dajte mi utjehu. Godine 1985. Rade Vučković je napisao pjesmu Gordana, koju je Šaban posvetio svojoj supruzi. Pjesme Dođi da ostarimo zajedno i Dva galeba bela, prema ocjeni kritičara, jedne su od najboljih narodnih pjesama ikada otpjevanih. Osim ovih pjesama, veliki hitovi Šabana Šaulića bili su i U venuće Narcis Beli, Sine, danima te čekam, Sneg je opet Snežana, Odlaziš, odlaziš, pozno bih te među hiljadu žena. Poznat je i po pjesmama U venuće Narcis Beli, Dajte me utjehu, Lepotica grada, Nemoj pogled da sakrivaš, samo mene voljela si lažno, Lijepi dani mog djetinjstva, danima te čekam, Moj živote drug mi nisi bio, S namjerom dođoh u veliki grad, Pruži ruku pomirenja, Sneg je opet Snežana, najljepša ženo vremena svih, Meni je s tobom sreća obećana, majko, sve ti opraštam, kralj bojema, sve sam s tobom izgubio, još ovu noć ako me tražiš, Viđaš li mi staru ljubav, Gordana, noćas mi se s tobom spava, kraljice mog srca, Hvala ti za ljubav, vjerujem u ljubav, hajde mala da pravimo lom, srno moja malena, tebe da zaboravim, Bojana, raširi ruke majko stara, original Zorica Brunslik, sa Brunslikovom pjesme Kako ti je, kako živiš i šta ja nemam što ona ima, Cveta, eh što nisam lančić mali, nema ništa majko tvoga veselja, ti me varaš najbolje, Šadrvani i žal. Poslije velikog Buce Šabana je na harmonici pratio veliki Mirko Kodić, koji je veoma poznat u muzičkom svijetu kao jedan od najboljih. Zatim su slijedile saradnje i sa Mirljubom Aranđelovićem, Banetom Vasićem i drugima. U današnjem izdanju emisije Muzika za dušu slušate Šabana Šaulića i pjesmu Vjerujem u ljubav.

Rođa Rajičević jedan je od pjevača koji je obilježio 90. godine prošlog vijeka na domaćoj muzičkoj sceni. Poslije prvih albuma na kojima su njegove pjesme bile na granici popa i folka, na kasnim ostvarenjima izgradio je svoj stil zabavne muzike i ostavio neizbrisiv trag. Rođen je 11. jula 1957. godine u Nikšiću. Najveći hitovi, Tako je suđeno, A ja imam tebe, Rastanak, Ako si ikad voljela, Sudnji dan, Ne bih ja. Rodoljub Rođa Rajičević je bio jedan od rijetkih školovanih muzičara na našoj estradi. Rođen je u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i nižu muzičku školu, potom je upisao srednju školu u Podgorici, a potom se 1976. godine odselio u Beograd. Rođa je već dobro zagazio u četvrtu deceniju života, kada se proslavio kao pjevač. Prije toga godinama je zarađivao svirajući i pišući pjesme za druge. Mada je više volio zabavnu muziku, pisao je za narodnjake Anu Bekutu, Nadu Topčagić, Biljanu Jeftić, Lepu Brenu, Milana Babića, Miru Škorić, Cakanu i druge. Godine 1984. svirao je koncerte sa rokerima s Moravu, a bio je i član orkestra Niše Mijatovića zajedno sa Slavkom Banjcem od 1985. do 1987. mada ne u kontinuitetu. Snimivši prvi album Tako je suđeno, Rođa je 1993. napravio prvi pravcati bum na estradi. Uslijedili su nastupi na festivalima, nagrade, a te 93. proglašen je za pjevača godine od strane više radio i TV stanica. Na domaću folk i pop scenu donio je kulturu, prefinjene manire, skromno, ali samouvjereno ponašanje i najprije specifičnu mješavinu popa i folka iz koje su tokom godina narodnjački elementi potpuno nestali. U godini kada je preminuo, Rođa je izdao album poslije 4 godine pauze, tvrdeći da mu nije bilo toliko ostalo da bude prisutan dok ne skupi dovoljno dobre pjesme. Poslije sudnjeg dana 1997. godine čekao se dok obne 2001. i albuma Da Bog da. U nastavku emisije slušamo Rođinu pjesmu Rastanak.

Hanka Paldum, mjesto rođenja Čajniče, 28. april 1956. godine, bosansko-hercegovačka je pjevačica. Kada je imala 7 godina, sa porodicom se preselila u Sarajevo. Pobjede na festivalu amatera pjevača Pjevajmo danu mladosti donijela joj je snimanje prve single ploče. Veću pažnju javnosti privukla je pjesmom Voljela sam oči nevjerne, koja je postala veliki hit u tadašnjoj Jugoslaviji. Nedugo nakon toga nastupila je na Iliđanskom festivalu sa pjesmom Ja te pjesmom zovem, koju je posvetila svom momku Muradifu Brkiću, koji se nalazio na odsluženju vojnog roka. Novaj standard u folk muzici napravila je pjesmom Voljela sam, voljela, koju je komponovao Milić Vukašinović, spajajući dva različita muzička pravca, folk i rock. Pjesma je postala ogroman hit, a ubrzo je izašao njen novi album Čežnja. Pjesma Crne kose izdvaja se kao najveći hit sa tog albuma. Hanka je dobila nagradu Oskar popularnosti za pjevačicu godine. Prvi solistički koncert je održala u Beogradu, u Domu sindikata, odakle je krenula na veliku jugoslovensku turneju. Nastavila je saradnju sa Milićem Vukašinovićem, koji je autor svih pjesama na njenom drugom albumu Sanjam godine 1985. godine. Počela je saradnju sa orkestrom Južni vjetar i snimila album Nema kajanja, na kojem je dominirao čist folk zvuk uz harmoniku kao glavni muzički instrument. Kompozitor većine pjesama je Miodrag M. Ilić. Saradnju sa Milićem Vukašinovićem je obnovila 1986. godine, kada je donijela pobjedu na festivalu Vogošća sa pjesmom Bolno srce i izdala istoimeni album. Nastupom na Mesamu 1990. godine najavila je novi album Vjetrovi tuge, sa kojeg se izdvojila istoimena numera. Album Džanum je izašao

od 2001. godine, objavila ga je i za područje Srbije. Godine 2003. je izašao album S kim si takav si, a 2004. je dobila zahvalnicu grada Sarajeva za lično zalaganje i doprinos u oblasti kulture grada. U novembru iste godine je održala solistički koncert u sarajevskoj Zetri. Krajem 2006. godine objavila album Žena kao žena, na kojem se može uočiti dosta gitarskih elemenata. Jedan od autora na tom albumu je i Milić Vukašinović. U nastavku slušamo jednu od njenih narodnih pjesama, Ja te pjesmom zovem.

Svetlana Ceca Ražnatović rođena je Veličković, žitorađa 14. juna 73. Srpska je folk pjevačica, etno, turbo folk i pop folk muzike, pored Lepe Brene često navođena kao najveća srpska estradna zvijezda. Ceca je karijeru započela sa 15 godina hitovima Cvetak zenovetak, Lepotan i Cipelice, koji su joj obezbedili mjesto tinejdžerske zvijezde. Početkom 90-ih bira pjesme za stariju publiku, pa se tako ređaju hitovi Kukavica, Zaboravi, Šta je to u tvojim venama, Fatalna ljubav, Beograd, Idi dok si mlad, Kada si bio ranjen, Mrtvo more, Neodoljiv, Neumoljiv i drugi. Godine 1998. izdaje album Maskarada, sa kojim postaje jedno od najpopularnijih i najtiražnijih zvijezda Srbije. Uslijedili su hitovi Maskarada, Nevaljala, Nagovori, Dokaz, Crveno, Zabranjeni grad, Dragane moj. Ceca 2004. godine osvaja hit liste pjesama Trula višnja, Gore od ljubavi, Pazi s kime spavaš i Prljavo, a 2006. postaje najtiražnija domaća pjevačica zahvaljujući albumu Idealno loša i pjesmama Lepi grome, Manta, Manta i Pile. 5 godina kasnije izdaje album Ljubav živi, gdje su najpopularnije pjesme bile Sve što imam i nemam, Ja, Igračka sam oće i Šteta za mene. Godine 2013. izašao je njen najnoviji album, a ona je na beogradskom Ušću održala koncert pred čak 150.000 ljudi. Aktuelni Cecini hitovi su Da raskinem s njom, 5 minuta i Ime i prezime. Danas slušamo Cecinu pjesmu Lepi grome moj.

Silvana Armenulić, rođena kao Zilha Brejaktarević, u Doboju 18. maja 1939. Kolari. Silvana Armenulić je jedna od najistaknutijih pjevačica narodne muzike u Jugoslaviji. Bila je interpretatorka novokomponovanih pjesama i sevdalinki i postala je poznata kao kraljica sevdalinke. Svoje arhivske snimke sevdalinki snimila je za arhiv Radio Beograda 1960. godina. Svojom pojavom, načinom odijevanja i pjesmama napravila je veliku promjenu u narodnoj muzici. Pjesma Šta će mi život Tome Zdravkovića, koju je otpjevala u TV seriji Ljubav na seoski način, postala je vrlo popularna, a istoimena ploča koju je izdao zagrebački Jugoton prodata je u to vrijeme u nevjerojatnih 300.000 primjeraka. Poginula je u saobraćajnoj nezgodi u svojoj 37. godini, ali i dalje vrlo poznata na prostorima nekadašnje Jugoslavije po svom jedinstvenom stilu pjevanja i glasu. Njene sestre su također bile profesionalne pjevačice, Mirsada Mirjana Brejaktarević i Hajrudina Dina Brejaktarović. U nastavku slušamo Silvanu Armenulić i pjesmu Srce gori jer te voli.

Ana Bekuta, rođena kao Nada Polić u Banji kod Priboja u Priboju, je završila gimnaziju. Ime je promijenila 1985. u Ana Bekuta na predlog Predraga Vukovića Vukasa, jer je tada na sceni bilo više Nada koje su se bavile narodnom muzikom. Nada Topčagić, Nada Mamula, Nada Knežević, Nada Obrić i tako dalje. Godine 1985. snima svoj debitanski album za PGP RTB pod nazivom Ti si mene varao. Do sada je snimila oko 15 albuma. Živi u Beogradu. Najveći hitovi njene karijeri su pjesme Ja nijesam rođena da živim sama, Ti mi trebaš, Rano moja, Tugo moja, Crnooka, Ostavljena ja, Dekrije, Imam jedan život, Veseljak, Đavole, Pitaš kako živim, A ti mene izneveri, Ne želim ja, Oluja, Kralj ponoći, Zlatiborske zore, Sarajevo, Sve sam stekla sama, Kriv si samo ti, Uspomene, Ne živim sama, Kumina pjesma, Duet sa Mirom Škorić, Ma što baš ti, tako dalje. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja za svoj višegodišnji rad, među kojima su Povelja kulturno-prosvjetne zajednice, Nacionalni estradno-muzički umjetnik Srbije, Povelja za izuzetan doprinos razvoju estradno-muzičke djelatnosti, Estradno-muzička nagrada Srbije za životno djelo. Njena pjesma Veseljak izabrana je za jednu od 60 najljepših pjesama narodne muzike. Prvi solistički koncert u Beogradu održala je u Sava centru 22. februara 2011. godine i do 2019. godine ukupno održala 13 koncerata. Koncertima u Sava centru, održanim 6. i 7. septembra 2025. godine, obilježila je 14 godina umjetničkog rada i ujedno proslavila svoj rođendan. Počev od 2014. godine stalna je članica stručnog žirija u muzičkom takmičenju Zvezda Granda. U ovom izdanju slušamo pjesmu Kralj ponoći.

0: Paco.
1: Stvarno najbolje.